заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в суму, не знаю.

Ми не дочекаємося закінчення найтривалішого концерту. Найдовший концерт за всю історію почався в 2001 році в церкві в німецькому місті Хальберштадт. Він повинен завершитися у 2640 році і триватиме таким чином 639 років.

прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.

Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини. Щоб нові імена ставали добре знаними і відомими, адже Буковина – край співочих і талановитих людей. А діти – це наше майбутнє. Сьогодні і впродовж кількох наступних програм я буду вас знайомити зі своїми вихованцями – солістами вокальної студії «Іскра». Студія «Іскра» Олесі Франків є активним учасником міських, обласних, а також благодійних заходів нашого міста. Активно донатимо на ЗСУ і беремо участь у всіх заходах, спрямованих на підтримку наших Збройних сил України. Також ми створили чимало творчих проєктів, в яких діти мали змогу розкрити свій творчий потенціал. Також ці дітки є переможцями всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів, неодноразові володарі гран-прі. Студія намагається популяризувати українську естрадну, а також народну пісню. Своєю творчістю дітки надихають мене і дають сили протистояти сьогоднішнім подіям. Адже доки жива українська пісня, доти жива душа українського народу. Отож, розпочнімо знайомство із солістами вокальної студії «Іскра». Ангеліна Капрош, 10 років. У студії друзі Ангелінки її називають «дівчинка-запальничка», адже її харизма, вдача і легкий характер швидко допомагають завоювати прихильність глядачів. Займається вокалом 3 роки. Пісня «Найбільша любов Ангелінки». Дівчинка завжди виконує свої пісні дуже переконливо і душевно, і її виконання ніколи і нікого не залишає байдужим. Вона переконана, що немає такого людського почуття, яке б не озвалося в українській пісні чи ніжністю струни. Український народ створив так багато пісень, що якби кожного дня вивчати одну нову пісню, на вивчення всіх не вистачило б людського життя, казав Михайло Стельмах. І ми цілком погоджуємося з його думкою. Тож Ангеліна Капрош підготувала для вас українську народну пісню «Ой у вишневому саду».

Анастасія Фурман, 13 років. Учениця 7-го Б-класу Кам'янського ліцею. Талановита та дуже цікава особистість. Здібна до всього дівчинка. Вокалом займається 4 роки. Здобула багато перемог в Україні і за її межами. Серед улюблених занять Анастасії – танці, заняття в бізнес-школі «Мінібос», англійська мова та фортепіано. Але про розваги Настуня також не забуває. Обожнює просто пограти з друзями у футбол, волейбол чи організувати покатушки на велосипедах. Батько дівчинки служив в лавах ЗСУ і захищав нас від окупантів. Зараз він вдома, і вона та її рідні дуже пишаються ним. Анастасія Фурман дуже вірить у ЗСУ і бажає всім нам миру і не забувати про свою історію, народ і культуру. Про що співатиме у своїй пісні «19.44».

0: Нові імена.
1: Олександр Лисяков, 10 років. Навчається у 5 класі. Подобається вивчення математики та англійської мови. Цілеспрямований, трудолюбивий, надзвичайно добрий та чуйний. Має велике добре серце та щиру душу. Займався карате і досягнув чималих успіхів. Проте зараз серце Сашка обрало акробатику та вокал. І ці заняття приносять йому неймовірне задоволення. За невеликий термін навчання він вже неодноразово перемагав у змаганнях та конкурсах. Чекає на батька з лав ЗСУ та пишається своїм дідусем, який звільняв Харківщину від окупантів. Музика може змінити світ, оскільки вона здатна змінити людей, переконаний Олександр Лисяков, який перенесе нас своєю піснею в добру та світлу казку. I just can't wait to be king. Сашко Лисяков.

Іван Рожок, 12 років. Навчається у Чернівецькому ліцеї номер 1 математичного та економічного профілів. Захоплюється музикою, відвідує музичну школу, навчається грі на фортепіано, а також пізнає мистецтво вокалу. Особливість голосу Івана – це вміння відтворювати ноти свисткового регістру, надвисокого регістру людського вокалу, що нагадує звук свистка чи флейти. Іван дуже щирий і відкритий, товариський, завжди готовий прийти на допомогу. Тато Іванка – медик і довгий час був у лавах ЗСУ, рятуючи життя наших воїнів. Зараз він живий та здоровий, повернувся додому і поруч з родиною. Іван Рожок певен, що українська пісня – це бездонна душа українського народу. Його слава! Тому виконає для вас легендарну українську пісню на слова Миколи Сенгаївського та музику Володимира Верменича «Чорнобривці».

Беатріса Урсулян, 12 років. Навчається в Сторожинецькому районному ліцеї. Дуже артистична, добродушна і активна дівчинка. Бере участь у всіх заходах школи. Окрім вокалу, бере уроки гри на фортепіано. Довгий час займалася бальними танцями. Вирізняється своєю модельною зовнішністю. У свої 12 років, уявіть тільки, Беті має зріст 175 сантиметрів. Що ж, можливо, колись ще вона буде міс Україна? Адже вона не тільки красива, а ще й дуже талановита. Хоча найбільша мрія дівчинки – все ж таки стати професійною співачкою. Пісню можна співати голосом, але можна співати й серцем. Так, як її співає Беатріса Урсулян. Отож, для вас пісня «Добрий ранок, Україно» у виконанні Беатріси Урсулян.

0: імена.
1: На цьому наша програма завершується. Гарний настрій та свій талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Іскра» Ангеліна Капрош, Анастасія Фурман, Олександр Лисяков, Іван Рожок та Беатріса Урсулян. Керівниця – я, Олеся Франків. Всім па-па! Почуємось!

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати про

заспівай усі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Кінотеатр «Сінема Сіті», «Радіо 30», «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті», ТРЦ, Буковина Мол.
1: Привіт, штучка «Інтелект». Порадь надійний інтернет.
2: «Інтелект».
1: Для роботи.
2: «Інтелект».
1: Для фільмів і ігор.
2: «Інтелект». Гіпершвидкість. Інтернет без світла. «Інтелект ТВ». «Інтелект-бот», що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це «Інтелект»?
2: Так, «Інтелект». Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
4: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Просторна парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування, індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
5: Катаракта. Сучасне лікування Весклінік. Буковинська, 33А. 050-105-3020.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама.
8: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
9: Інтелект Шоу.
8: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

У середу, 8 липня, на Буковині мінлива хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 23. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 19. Підністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 23. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 14 до плюс 23.

Доброго ранку, дорогі друзі. Починається ранкове шоу 7.40 на Буковинській хвилі 100FM. Сьогодні середа, 8 липня. Олег Сірман та Олег та Іра Санікова для вас працюють сьогодні до 9.30, як і кожного дня. Даримо подарунки, відмінний настрій. Починаємо з музики і зовсім скоро розкажемо, що сьогодні варто відзначити у цей дощовий літній день. Але мені здається, після такої спеки, яку ми пережили, то дощик дуже і дуже доречний. Бажаємо всім приємного ранку. Нехай у вас сьогодні усе буде добре.

Народ Набуковинських хвилі 100FM. Сьогодні середа, 8 липня. Дорогі друзі, на вулиці дощ. Якщо ви ще не вийшли з дому, обов'язково сьогодні візьміть з собою парасольку для того, щоб уникнути того, аби намокнути. Ну, а серед усіх свят, які сьогодні хочеться відзначити, це Всесвітній день боді-арту. Свято, яке полягає в тому, щоб мистецтво розписувало оголене або напівоголене тіло. Це свято до нас прийшло зі Сполучених Штатів Америки. І говорять, що там це максимально прекрасно відбувається, і боді-арт максимально популярний. Не знаю, як у Чернівцях, але точно знаю, що в компанії Буковинської хвилі будь-яке свято стає масштабним і дуже таки, знаєте, солідним. Ну а тим часом ми слухаємо Анастейшу. В Чернівцях уже за 15:08. Бажаємо всім приємного ранку.

0: Ну що ж, друзі, хто щойно долучився, привіт усім. Іра Санікова та Олексій Роман для вас працюють. Ну і зрештою, мені здається, що такий, знаєш, шлюб, який хороший, він повинен тривати усе життя. Найкоротший шлюб скільки може тривати? Просто маю інформацію, то хочу тебе перевірити.
1: Я думаю, що якщо можна укласти шлюб за 24 години, то можна і розлучитися
0: за 24 години. Ну, так, завдяки сервісам, які є у нас у державі. Ось завдяки цифровізації, звісно. Але у Кувейті такого немає. Проте є найкоротший шлюб в історії, який днями трапився. Пара розлучилася за 3 хвилини після одруження. Одразу після церемонії наречений назвав свою дружину дурною через те, що та спіткнулася. Дуже добре. Дівчина розлютилася.
1: Як це і в радості, і в горі? Де воно
0: все? Там не прописано, що там, де спіткнеться. Знаєш, радість, горе, там, де там спотикання. От. Дівчина розлютилася, звісно, пішла до судді, аби той розірвав шлюб. І, власне, за кувейтськими мірками, це найкоротший шлюб у історії. За 3 хвилини вона звернулася із заявою про те, що більше не хоче бути дружиною цього чоловіка.
1: Я бачу цю проблему з іншого боку, тому що у Кувейті, напевно, за 3 хвилинки можна швиденько суддю знайти. Або він був з ними десь у церкві. Ну, уявляєш собі прийти в Чернівцях
0: не встиг від'їхати, знаєш?
1: Чекайте.
0: Передумала. Але ти знаєш, що насправді це найкоротший шлюб взагалі в історії всього світу. Я сподіваюся, що коротше не буде, буде тільки довше. Ось, але до цього був рекорд у Брітні Спірс. Вона колись, давненько, ще до свого офіційного... між Джастіном і між цим чоловіком, з яким народила вона 2 дітей. Ось, вона зі своїм другом дитинства у Лас-Вегасі одружилася і пробула в шлюбі 55 годин. Ось, і потім її менеджер такий, ти що, дурна?
1: Американці кажуть, те, що відбувається в Лас-Вегасі, лишається в Лас-Вегасі. Так завжди. Ну, типу, у них як...
0: трошки більше 2 діб.
1: Вони їздять в Лас-Вегас робити дурниці. Ми, наприклад, не знаю, куди їздимо дурниці робити.
0: В Житомир.
1: А чого Житомир? Це сказала. От. Дорогі друзі, Теді Сім вже хоче співати для вас, а ми не можемо його стримувати. Поважний чоловік, не перемикайте.
2: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: Тихонова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.

0: життя.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Дуже багато людей хвилюється через те, що штучний інтелект у них забере роботу, і це дійсно відбувається насправді. Штучний інтелект вперше в історії зіграє головну роль у кіно. Акторку, яка створена штучним інтелектом, звати Тіллі Норвуд, і вона повністю створена з допомогою ЧІ. На глядачів чекає божевільна комедія про пригоди цифрового розуму у хмарі. От, багато тобі говорить хмара, там. От, кінематографісти вже б'ють на сполох. Ну, зато інші люди руками розводять. Мається на увазі,
1: що штучний інтелект хоче забрати роботу акторів?
0: Та вже забирає. Якщо головну роль у фільмі зіграє штучний інтелект, це, або персонаж, який ним створений, то це означає, що якийсь актор не заробить свій гонорар і не поїде на море. Ну, наприклад,
1: Боже,
0: так.
1: Боже, бідний Бред Піт.
0: Професійні актори відверто шоковані цим експериментом, проте творці фільму впевнені, що за технологіями майбутнє. Ти як вважаєш, Ір, за технологіями майбутнє чи ні?
1: Я дивилася «Термінатор». Тому я маю фобію.
0: Ти знаєш, що нас чекає в кінці, так?
1: Я сподіваюся, що не знаю. То, що не те станеться, станеться щось хороше.
0: Ну, дійсно, щось хороше відбудеться. Це новини на Буковинській хвилі о 8 ранку від нашої Богдани Рихло. Дочекайтеся обов'язково. А після того буде передача, яка називається «Крихітка рулить», де можна виграти пальне. Завершую цю музичну годину Макс Барських, композиція «Кольє».

0: Поліція Буковини відкрила кримінальне провадження через загибель риби у річці Совиця. У Чернівецькій області затримали водія, який серед полуниці віз контрабанду цигарок на 15 мільйонів гривень, а на Буковині планують створити фабрику-кухню для шкільного харчування. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині надзвичайники врятували травмованого 23-річного чоловіка. Інцидент стався у селі Васильівка Дністровського району. За попередньою інформацією, під час відпочинку біля водойми чоловік послизнувся на бетонній стіні, впав і отримав серйозні травми. Рятувальники допомогли медикам зафіксувати потерпілого на твердих ношах і транспортували його до автомобіля екстреної медичної допомоги. За попередніми даними, у чоловіка підозрюють важку травму хребта. Обставини події наразі з'ясовують. У селі Лужани на Буковині в річці Совиця зафіксували масову загибель риби. За інформацією Чернівецького рибоохоронного патруля, під час обстеження річки зафіксували загибель щуки, окуня і сріблястого карася. Попередні збитки, завдані рибному господарству України, оцінили у понад 1 мільйон 100 тисяч гривень. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження і встановлюють причини масової загибелі риби. У рибоохоронному патрулі також закликають жителів області повідомляти про подібні випадки на гарячу лінію відомства. Чернівецькій області викрили контрабанду сигарет на понад 15 мільйонів гривень. Правоохоронці повідомили про підозру 44-річному громадянину Молдови, який працював у міжнародній компанії-перевізнику. За даними слідства, чоловік намагався вивезти до Румунії 360 тисяч пачок сигарет без українських акцизних марок, сховавши їх серед понад 15 тонн полуниці. Під час перевірки у пункті пропуску Мамалига митники виявили невідповідність ваги вантажівки. Автомобіль направили до пункту пропуску Порубний Сирет, де сканер підтвердив наявність прихованого вантажу. Після часткового розвантаження правоохоронці знайшли 480 ящиків із сигаретами. Чоловікові вже повідомили про підозру. Санкція статті передбачає штраф або позбавлення волі на строк від 6 до 11 років. На Буковині планують створити фабрику-кухню для шкільного харчування. Про це повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко. Проєкт передбачає створення окремого підприємства, яке готуватиме і доставлятиме гарячі обіди до шкіл. Очікується, що така система забезпечить харчуванням від 20 до 30 тисяч учнів, насамперед у закладах, які не мають власних харчоблоків. Наразі громади і районні військові адміністрації мають визначити приміщення для розміщення такого підприємства. Також до кінця серпня громади області повинні завершити підготовку до запуску безкоштовного гарячого харчування для всіх учнів перших 11 класів. На це область отримає майже 272 мільйони гривень державної субвенції. Із вересня програмою планують охопити понад 95 тисяч школярів Буковини. Для жінок з інвалідністю у Чернівецькій області створюватимуть доступніші медичні послуги. Чернівецька громада стала однією з семи в Україні, де реалізують проєкт «Здоров'я жінки». Його мета – покращити доступ жінок і дівчат з інвалідністю до якісних і безбар'єрних медичних послуг. Про це повідомили військові адміністрації. Наразі у громаді триває дослідження доступності послуг із репродуктивного і сексуального здоров'я. В опитуванні вже взяли участь понад 50 жінок, а результати допоможуть визначити їхні потреби і спланувати подальші зміни. У межах проєкту планують провести аудити медзакладів, закупити спеціальне обладнання, навчити медиків, а також надати жінкам з інвалідністю грошову допомогу та асистивні засоби. Проєкт реалізують за підтримки міжнародних партнерів. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: вами Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, що найбезпечніше місце для дитячого автокрісла – це заднє сидіння. Бажано посередині, якщо конструкція авто це дозволяє. Проте, якщо вже встановлюєте крісло на передньому сидінні, його варто розташовувати спиною вперед. І обов'язково потрібно вимкнути подушку безпеки. Інакше під час ДТП вона може завдати дитині серйозних травм. Пам'ятайте, що перевозити дитину на руках небезпечно, бо під час різкого гальмування втримати її фізично неможливо. До речі, історичний факт. Перші спеціальні дитячі автокрісла з'явилися ще у 1930-х роках. Але тоді вони не мали нічого спільного із сучасною безпекою. Їх створювали для того, щоб дитина сиділа вище і могла дивитися у вікно. Лише у 1962 році британський професор і винахідник Бертіль Альдман представив перше автокрісло, головною метою якого була саме безпека. Він запропонував перевозити маленьких дітей спиною до напрямку руху. Принцип, який і сьогодні вважається одним із найефективніших для захисту малюків під час аварії. А тепер до курйозів на дорозі. У Німеччині поліцейський охороняв місце ДТП і вкрав 180 кілограмів сиру чеддер із перекинутої вантажівки. Свої дії пояснив тим, що хотів врятувати сир від псування, хоча сам, мовляв, сиру не їсть. Але суд не повірив у цю байку, поліцейського звільнили, апеляцію відхилили, бо, як виявилося, частину сиру він приніс в офіс, а іншу роздав друзям і родичам.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку «Мультіойл Захід» діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Телс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Пальне про запас» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Привіт усім, хто ще не приєднався до нас. Олексій Роман та Ярсанікова для вас працюють. І одразу таке запитання. Риторичне.
1: Що риторичне, ти мовчі. Все, я пішов, пока.
0: Дивися, п'яний мільйонер програв на ставках 264 тисячі доларів за 2 години. Як ти гадаєш, що було далі?
1: Ну, типу, збагатився, не знаю. Що з ним сталося?
0: Ні, програв 264 тисячі доларів за 2 години всього лише.
1: А потім повернувся і виграв.
0: Ні, він почав судитися. Із...
1: Як Куветі, да?
0: Так, власне, йдеться про австралійського бізнесмена Вінтона Вілла. Він раніше судився з букмекерською компанією після програшу понад 400 тисяч австралійських доларів. Ось це, насправді, 264 тисячі американських доларів.
1: Молодець.
0: Але потім опинився по інший бік барикад. Що це означає? Тепер він володіє мережею сайтів для онлайн-ставок, і вони жорстко критикуються іншими азартними гравцями. Там ще щось. Я не знаю, які ще назви є. От, в будь-якому разі, це все рекламувати не можна. І ми не рекламуємо, ми, знаєте, крізь призму недовіри. Оце все розповідаємо вам. Ось. Але у своєму позові, коли він про тварець, знаєш, і усвідомив, скільки він програв, ось, він звинуватив букмекерів у порушенні обов'язку проявляти турботу про клієнта, оскільки йому дозволили грати у стані сильного алкогольного сп'яніння. Ось,
1: п'яний цікав... мільйонер своїм баксом не хазяїн.
0: Не то.
1: Так.
0: Я знаю, хто...
1: Ти знаєш оригінал.
0: Що тебе надихнуло? В будь-якому разі, друзі, азартні ігри – це зло, щоб ви собі розуміли. І якщо ви не мільйонер, точніше так, якщо ви мільярдер, то можете стати мільйонером. Розумієш, так? Градація вниз. І я не знаю, насправді, як проклинатимуть ось цього Вінтона після того, як він створив свою букмекерську контору. От, але якщо це онлайн, то там точно можуть грати люди нетверезі, ніхто за цим не буде стежити.
1: Ну, дивися, я знаю точно, якщо за такими штуками займатися, останні найбагатше весілля в світі, коли запрошувала там Беладзе, всяка дівчинка з Харкова вийшла заміж за чоловіка, який володіє такими казино, ага, якраз. Ага. То, слухай, нормально у нього це з грошима, та грузинський мільярдер.
0: А совістю як?
1: Не знаю. Там криптовалюта, оці всі штуки, знаєш.
0: В будь-якому разі, знаєте, напоруч. Друзі, у нас із совістю все в порядку, ха! Тому що ми
1: не даємо тільки мільйон.
0: Щонайменше. Відриваємо від серця, насправді, щоразу промокотки, які вас будуть приводити до виграшів на Буковинській хвилі.
1: А, до речі, який там промокотик був про пальне, пам'ятаєш? Пальне про запас сьогодні звучить
0: пальне
1: так.
0: Пальне про запас, це
1: напишіть
0: звучить
1: його.
0: Як план, насправді.
1: Та, ну, ми ж знаємо, що там відбувається. Там АПТ, навіть Бруно Марс та співачки Роуз, вже нагадуємо вам цей
0: Розе.
1: Кіт. 20... Розе, да, так, Розе. Там, а от кіт, ти знаєш, ти в Кореї живеш? Чи що, наш корейська співачка?
0: Послухай, вам не сказала, читайте нормально моє ім'я.
1: Слухаємо.

0: Дорогі друзі, доброго ранку. Триває наше ранкове шоу. 7:40 у місті Чернівці, 8:15. Є в мене інформація про те, що психологи довели, що чоловіки люблять, ну, в лапках беремо, люблять колишню усе своє життя. Психологи розповіли, чому це може заважати новим стосункам. За словами фахівців, фахівці з Великої Британії, традиційно там мається вони мають час.
1: Про найголовнішу колишню життя чоловіка?
0: Так, не знаю, про кого йдеться, але за словами фахівців,
1: кожен собі свою уявляє.
0: Кожен так, кожен закриває
1: очі. Я хочу вірити, що я теж чиясь найголовніша колишня.
0: Та, для чого? От, багато фахівців говорять, що чоловіки з часом починають згадувати минулі стосунки крізь призму ностальгії. Особливо часто це ідеалізується не самі стосунки, а те, як вони відклалися в пам'яті чоловіка. Ну, ти знаєш, чоловік, коли закоханий, він не бачить нічого.
1: Ну, навіть в найгірших стосунках був якийсь один щасливий день, розумієш?
0: Та, або ніч. От, якщо постійно порівнювати теперішню з ідеальним минулим, це справді заважає будувати нові стосунки. Психологи в такому разі рекомендують обговорити це з фахівцем. Тобто запрошують на прийом. От. Інакше кукуха може поїхати. Так і написано.
1: В жінки?
0: От не знаю. В дружини або в тещі, бо не знаю, в кого завгодно. От, тому, дорогі друзі, тримайте себе в руках, не давайте собі думати про погане.
1: Не чіпляйтеся за минуле, думайте про майбутнє.
0: Дивіться в завтрашній день.
1: Як заповідав нам Кличко.
0: Та. Ну, а ми продовжимо. Дуа Ліпа для нас співає, в Чернівцях уже 8:17.

0: іде дощ, як на Буковині, і мені здається, що от коли падає дощ, то аграрії усі можуть видихнути спокійно. По-перше, спеки нема, а по-друге, можна відпочити і нічого не робити.
1: А ще
0: десь там
1: хоч,
0: на полі, на городі.
1: Багато робітничих професій, типу там покрівельники, наприклад. О, дощ,
0: теж,
1: не
0: о, дощ, робимо, не працює. Але зараз я хочу просто нашим буковинським аграріям і українським теж передати привіт і розказати про рекорд, який, можливо, їх надихне на те, аби цей рекорд побити. Британський фермер виростив найбільший часник у світі, і вага його головки, себто часника, приблизно дорівнює 4 футбольним м'ячам. Садівник-ентузіаст на ім'я Грем Барретт із Глостерширу, це, ну, звісно,
1: думаю,
0: у Британії.
1: Це десь біля Чорнобиля, ні?
0: Ні. У нас Прип'яті не таке вирощується. Так, він виростив часник, який встановив світовий рекорд і вважається найбільшим у світі. Ось, під час оцінювання в садовому центрі у Беркширі головка часнику важила 1 кілограм 750 грамів, а її діаметр становив 19 сантиметрів.
1: Ти я руками показую, ви не
0: я
1: бачите
0: показую
1: просто.
0: Я показую руками 19 сантиметрів.
1: Вона знає, скільки це, так.
0: Ну, приблизно. От, часто тримала лінійку в руках просто.
1: Я так і поняв.
0: От, справа в тому, що мені здається, якщо б українці вирішили все ж таки побити цей рекорд,
1: то нечисті, не було б взагалі.
0: Точно, от, а точно, часник якраз відлякує вампірів.
1: Так, так,
0: всяких,
1: так, так, і решта людей.
0: І решта людей теж. Допомагає тримати дистанцію з часів ковіду. От, в будь-якому разі, друзі, 19 сантиметрів, це що, діаметр? Ми можемо і більше.
1: Ми можемо і більше.
0: Давайте, друзі, вирощуйте.
1: Беріть все в свої руки. Дорогі друзі, а якщо ви не можете щось собі виростити, то ми вам допоможемо, тому що рубрика «А що у кошику» розпочнеться
0: якщо
1: буквально.
0: Якщо не вдається виростити, треба наростити.
1: Ми зможемо, ми допоможемо. Дочекайтеся обов'язково.
2: Реклама. Потрібні.

0: Маркет завжди ближче.
1: Алло, ну як побачення? Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс. Геніально, перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
2: Та я вже бачу, але чесно, кайфово, природа, батут для малих гамак, навіть морозивої.
1: То що, буде друге побачення?
2: Якщо він мене не обіграє.
3: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
4: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Сети від Сента. Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
7: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
8: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
9: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
10: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм – Клімат Буковини.
11: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
12: Не шукайте відповіді в інтернеті.
13: Шукайте їх у Том Клінік. Консультація терапевта та загальний аналіз крові в одному місці.
12: Том Клінік. Рівненська, 6.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама.
15: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
13: Наступним можеш стати ти.
15: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
13: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
15: Завжди ближче.
13: Від Тано Маркет.
15: Слухай, надсилай.
13: Збирай, забирай.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Доброго ранку, дорогі слухачі. 8:28 у місті Чернівці. Це означає, що саме час для нашої рубрики «А що у кошику?». Ми сьогодні будемо вам дарувати дещо особливе, їстівне, і це можна буде забрати на радіо «Буковинська хвиля». Якщо ви впораєтеся з нашим завданням, телефончик запишіть 095-275-0100. Серію наших підказок починає вже Іра. Будьте максимально уважними.
3: Ну, що не менше, цей товар можна купити в «Тано», і він має масу 950 грамів. 950 грамів. До речі, я думаю, що кілька років тому, можливо, десь в 2019-2018 році, я переконана, що цей товар найімовірніше мав масу не 950 грамів, а 1000 грамів. Я думаю, що... тому що є така тенденція, що менші об'єми зараз стають задля того, аби вигідніше продавати. Ось так, дивилася я просто Discovery.
2: Окей.
3: Тому так, найімовірніше продавали раніше 1 літр цього товару, а зараз вже через роки, крізь роки, продають 950 грамів.
2: Це не алкоголь, дорогі друзі.
3: Не поклали б таке в кошик. Ви що?
2: Доброго ранку, як вас звати?
4: Доброго ранку, Тетяна.
2: Тетяночко, трошки тихіше приймайте. Зробіть, будь ласка, трошечки, щоб ми чули вас, а ви нас. Ми з Ірою просто вже присіли трошки на стільчики і готові чути ваш варіант.
4: Почали продавати по 950 грамів молоко та кефір.
3: Та ви що?
2: Як ви так?
3: Впевнені у цьому, та?
2: Чи ви з Ірою один телевізор дивитеся, та?
3: Дивився один телевізор.
2: Так.
3: Отже, дійсно, ви виграли молоко «Молокія», 2,5% жирності, ультрапастеризоване, з кришечкою 950 грамів. Знаєте, коли кришечка з нас трошки злітає, то завжди є кришечка у молока.
2: Тетяно, можна про вас трішки більше дізнатися? Ким працюєте, чим займаєтеся?
4: Працюю лікарем, іду на роботу.
2: Та, ну, ви знаєте, лікарі – це такі люди широкого профілю. А що ви саме лікуєте, якщо можна нам дізнатися?
3: Щоб ми знали, чи то у нас...
2: Сімейний лікар.
3: Клас.
2: Супер. Будь ласка, Таню, будьте на лінії, ми поза ефіром вам розкажемо, як ви заберете свій подаруночок. Це була рубрика «А що у кошику?». Ми з Ірою про погоду розкажемо буквально за мить. Зараз буде обідня пісня від Нікіти Кисельова. Не всі зрозуміють, але потім як зрозуміють.
3: Грали в обід.
2: Звуки трембіт.
0: «А що у кошику?».
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: У середу, сьогодні, 8 липня, на Буковині мінлива хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 23.
1: Вижницький район – це Вижниця, Путила, Важківці та Берегомет від плюс 9 до плюс 19.
0: Дністровський район – у Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 23.
1: Дощити буде сьогодні в наших сусідів – це Снятин, Коломия, Заліщики та Чортки від плюс 14 до плюс 23. 3.

0: 28 днів свого життя людина в середньому витрачає на чищення зубів.
1: Як людина.
0: Якщо робити це двічі на день, як книжка пише, і як нам кажуть стоматологи робити, по 2 хвилинки. Чи чистиш ти впродовж 2 хвилин? Мені здається,
1: що... Слухай, відколи я поставив брекети...
0: Або довше, тому що думаю, то треба довше почистити, так що аж це... або 30 секунд. Щітка була в роті, все, почистити.
1: Ні, от дивися, просто брекети змінили моє ставлення до чистки зубів. Тепер це відбувається 5 разів на день, після кожного прийому їжі, перед виходом з дому, коли прийшов додому. Тобто 2 рази це вже не про мене, вже 5. Так, буває багато.
0: Ти фактично ти робиш сам собі професійну гігієну.
1: Доганяю ті, що не встиг попередні роки.
0: За всі рази. За всі рази. Друзі, знаєте, якщо ви сумніваєтеся у тому, чи правильно ви чистите зуби, або ж хочете ще покращити стан своєї ротової порожнини, то, звісно, вам знадобиться професійна гігієна ротової порожнини від професіоналів, зокрема, від Марко Клінік. Ми можемо вам подарувати це, якщо вам, звісно, сміхнеться удача, ви запам'ятаєте промокодик, який озвучимо вже за 30 секунд. Але задля того потрібно нагадатися, а що ж це таке Марко Клінік?
2: Реклама.
1: Це місце, де дбають про усмішку усієї родини, то допомагають і малечі з першими зубчиками, і дорослими від професійної чистки та лікування карієсу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. Ну і головне, у них дбайливий підхід, сучасна діагностика і максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1, телефончик 066-074-2013, є їхній сайт markoclinic.org, а також інстаграм markoclinic, нижнє підкреслення, CV.
2: Реклама.
0: Отже, друзі, промокотик на сьогодні навіяний мультиками, і він звучить так: губка, зуб.
1: Губка,
0: це 2 слова.
1: Зуб.
0: Губка, зуб.
1: 2 окремих слова, будь ласка, нашому телеграм-боту напишіть для того, щоб отримати професійну гігієну ротової порожнини нашого партнера Марко Клінік. Ну, а ми прямуємо далі. Це ранкове шоу 7.40, у Чернівцях вже 8.40.

0: партнер «Пронто Піца».
1: Доброго ранку, дорогі слухачі. Сьогодні рубрика «Піца Квест» переїжджає в першу нашу ефірну годину, тому що круасанчики для нас готуються і трішки затримуються, але, сподіваюся, ви дочекаєтеся і цієї рубрики. Що таке «Піца Квест»? Тут ми даруємо смачну, величезну піцу діаметром 30 см від нашого партнера «Пронто». Її можна виграти, якщо ви дізнаєтеся по локації, яку ми сьогодні загадуємо. 095-275-0100 – це телефончик Буковинської хвилі, який варто набирати, якщо у вас є будь-які варіанти. Ви потрапляєте до прямого етеру, спілкуєтеся з нами і потім забираєте смачну піцу. Так, я вже теж маю відгуки, так?
2: Отже, друзі, локацію цю загадуємо вперше. Мені здається, що треба, звичайно, постаратися знайти погані відгуки, тому що багато хороших.
1: Класно, так.
2: Так, Кейт Мадонова пише 10 місяців тому заклад. Просто неймовірний, дуже затишно, гарний інтер'єр, а кухня просто неперевершена. Ніде ще не куштувала в Україні смачнішої грузинської кухні, аніж тут. Тримайте, ловіть підказочку. Особливо хочу відмітити, як тут готують м'ясо. Просто тане у роті. Дуже раджу цей заклад.
1: Далі маємо негативний відгук. 3 місяці тому написала Аліса Флор. Ідеальна кухня, гостинна атмосфера і чудовий офіціант. Але адміністратор усе зіпсувала. Усе зіпсувала. Так, і все, кінець.
2: Далі. Джентас Лар місяць тому. П'ять зірочок. Ми з чоловіком снідали та вечеряли в цьому закладі. Привітний персонал, чудова атмосфера, приємні ціни і, головне, дуже смачна їжа. Я була у захваті, особливо сподобались хінкалі з грибами, фаршировані печериці та чебурек з вишнями. Хоча смачним було усе. Мені не вистачає такого закладу у Києві. Буду сумувати.
1: Так, напевно, нам з Києва телефонують. Доброго ранку, як вас звати?
3: Алло.
1: Алло.
3: Доброго ранку.
1: Доброго ранку. Як вас звати?
3: Катя.
1: Катя, нам дуже приємно. Ми чекаємо ваш варіант відповіді.
3: Можливо, гармаджоба.
1: А давайте ми почитаємо ще один відгук, а ви подумаєте, чи дійсно цей заклад, добре?
3: Давайте.
1: Дивіться. Зайшовши вперше пообідати цей заклад, одна жінка з персоналу, яку звати Ольга, дала чітко зрозуміти, що нам тут не раді. Досі не знаємо чому. Атмосфера.
2: Ольга з вами вже зустрічалася.
1: Та. Щодо хінкаль, то маленькі, несмачні і дуже пересолені. А вино ніби взагалі якісь не такі. Зберігайте продукти краще,
2: Скажи, хто це написав?
1: Назар написав. Рік тому. Так, Катю, лишайтесь там, де ви були, чи ні?
3: Лишаюсь там.
1: Ну, окей.
2: Дійсно, це ресторан «Гамаржова». Ми сьогодні згадували саме цю локацію. Було важко, насправді, пошукати якісь негативні відгуки, але Google знає все. В будь-якому разі рейтинг хороший цього закладу.
1: Катю, де ви слухаєте «Буковинську хвилю»? Ви так вранці вже на роботі. А ким працюєте? Ми вас знаємо, правда?
3: Знаєте, так.
1: Ви постійно слухачка Богдана Ластівки. Він нам передав вас.
2: То сьогодні ви раненько. Будьте, будь ласка, на лінії. Ми вам розкажемо, як ви отримаєте свою піцу від Пронто діаметром 30 см, тому що ви наша переможниця піца квесту.
0: Партнер Пронто Піца.

0: реклама.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
4: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Медікус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ну що, куди їдемо цього літа?
4: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
5: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
4: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
6: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци.
7: А також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
6: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
8: Реклама.
9: Розслаб вуха.
10: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Так, друзі, час звіритися. Давайте звіримо промокутики, які ви вже, можливо, записали собі в блокнота, а можливо, саме зараз будете відправляти нам у чат-бот для того, аби отримати щось приємне і дуже потрібне на Буковинській хвилі. Якщо мрієте про 10 літрів безкоштовного пального від АЗС Стелс, то, будь ласка, пишіть нам у чат-бот «пальне про запас». Якщо що, це три слова «пальне про запас». Ось, якщо мрієте про професійну гігієну ротової порожнини від Марко Клінік, то, будь ласка, пишіть «губка-зуб». Це два слова «губка-зуб». Ну, і, звісно ж, для реєстрації рубриці «Завжди ближче», задля того, аби, можливо, саме вам подзвонили і ви спробували зібрати кошик. Наскільки, до речі?
1: На 600 гривень.
0: На 600 гривень. То, будь ласка, пишіть три слова «гаєчка в кошику».
1: Далі.
0: «Гаєчка в кошику».
1: Ну, і не в кошику, а перед мікрофоном о 9 ранку вас буде чекати наша Богдана Рихло зі свіжим випуском новин. Дочекайтеся обов'язково. Після неї на вахту заступає Катя Русатік, розкаже про все цікаве.
0: Ну і вахтерша, звісно.
1: Ну, Валя, так? Грозинська. Вона розкаже про спорт, про все найцікавіше, що зараз відбувається на чемпіонаті світу з футболу. Ну, а ми почуємося одразу після дівчат. Та будьте поруч, не перемикайте. Завершує цю пісню, цю музичну годину композиція «Лалі».

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Вночі росіяни запустили по Україні 7 ракет і 169 дронів. На вулиці Головній у Чернівцях на 3 місяці обмежать рух транспорту, а на Буковині проведуть забіг пам'яті героїв України. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихва.
0: Вночі росіяни запустили по Україні 176 засобів повітряного нападу, 7 ракет і 169 дронів. Протиповітряна оборона знешкодила 139 ворожих ППЛА на півночі, півдні, сході країни. У Баштанському районі Миколаївської області росіяни атакували кабами. У Горохівській громаді загинули мати і донька. Ще одна дівчинка отримала поранення, її госпіталізували. В іншому населеному пункті громади поранення отримала жінка. Запоріжжя війська РФ також атакували кабами. Внаслідок атаки постраждало троє людей. У Херсоні росіяни вкотре атакували безпілотника маршрутку у корабельному районі. Там загинула жінка. Відомо також про 5 постраждалих. Водночас у Харкові є влучання ракет у 2 районах. Відомо про 2 постраждалих. В Чернівцях на ділянці вулиці Головної в районі будинку номер 20 частково обмежать рух транспорту з 13 липня до 13 жовтня цього року. Про це повідомили міській раді. Обмеження руху пов'язане з будівництвом водопровідної камери на існуючій водопровідній мережі міста у рамках проєкту з реконструкції. Роботи виконує київський ТОВ «Термосантехсервіс». В Чернівцях завершили ремонт вулиці Південно-Кільцевої. Як повідомили в ратуші, на відремонтованій ділянці оновили дорожнє покриття, замінили люки, упорядкували частину тротуарів, також заїзди і виїзди. Наразі роботи ще тривають, комунальники відновлюють зелені зони, найближчим часом нанесуть нову дорожню розмітку і встановлять дорожні знаки. Нагадаємо, ремонт стартував наприкінці травня, його вартість становить 35 мільйонів гривень. Буковинців запрошують долучитися до всеукраїнського забігу пам'яті героїв України. Захід відбудеться 29 серпня і буде присвячений загиблим і померлим захисникам і захисницям України. Учасники зможуть обрати дистанцію – 2, 5 або 10 кілометрів і присвятити свій забіг одному з українських воїнів, вшанувавши його пам'ять. Реєстрація триватиме до 10 серпня, участь безкоштовна. З міркувань безпеки місце проведення повідомлять зареєстрованим учасникам. Подробиці можна знайти на сайті Чернівецької ОВА. У Чернівцях іще 19 родин переселенців з Маріуполя отримали соціальне житло. Це уже друга хвиля заселення. Загалом у будинку нині проживають 52 родини, серед яких 37 дітей. Про це повідомили міській раді. У цій же будівлі працює центр «Я Маріуполь», де переселенці можуть отримати адміністративні, соціальні, психологічні, юридичні послуги, а також гуманітарну допомогу. Нагадаємо, перші 33 родини заселилися до соціального житла у Чернівцях у червні цього року. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері «Спортивна хвиля» з Катериною Русаті. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Уршатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Аргентина здійснила неймовірний камбек і вирвала путівку до чвертьфіналу Чемпіонату світу 2026. Чинні чемпіони програвали Єгипту з рахунком 0-2, а Ліонель Месі ще й не реалізував пенальті. Але за 13 хвилин перевернули гру. Голи Крістіана Ромеро, Месі та Енцо Фернандеса на 90+2 хвилині принесли аргентинцям драматичну перемогу з рахунком 3-2. Буковина підписала 19-річного півзахисника Федора Бабака. Футболіст перейшов із другої команди німецького Патербора, а контракт із чернівецьким клубом розрахований на 3 роки. Бабак також має досвід виступів за збірну України U-19 і в новому сезоні гратиме за Буковину під 17-м номером. Теніс. Коко Гофф і Кароліна Мухова стали першими півфіналістками Вімблдону 2026. Американка вперше в кар'єрі дісталася півфіналу турніру і тепер мається результат на всіх 4 турнірах Гранд Слем. Своєю чергою Мухова вперше пробилася до четвірки кращих у Лондоні. А вже сьогодні, 8 липня, за путівку до півфіналу побореться і українка Марта Костюк, яка зіграє проти Жасмін Паоліні. Баскетбол. Максим Шульга дебютував за Golden State Warriors у літній лізі NBA. Українець вийшов у стартовій п'ятірці, провів на майданчику 25 хвилин і набрав 6 очок, додавши 4 передачі, підбирання та перехоплення. Попри поразку від Майамі з рахунком 85-95, Шульга запам'ятався ефектним асистом і продовжить боротьбу за місце в складі Warriors на сезон 2026-27. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100FM.

0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Привіт усім, хто щойно приєднався до нас. Спеціальне вітання для тих, у кого вже триває робочий день. Впродовж 12 хвилин, тому що 9:12. Те, що я бачу ці цифри на студійному годиннику, означає лише одне, що в мене розпочався робочий день значно раніше. А хто сьогодні відпочиває, то ми з вас, звісно, тішимося, але не від щирого серця. Тому що трошки заздрісно. В будь-якому разі, де б ви не були, вдома, на роботі, в дорозі, ви можете взяти участь у нашій рубриці «Ну ви і закрутили». Ось,
2: власне, цей звук?
1: Обгортка шелестить. Ви знаєте, як обгортка шелестить?
2: У львівські круасани.
1: У місячній весняні ночі.
2: Ось,
1: і якщо ви зможете відгадати, що ж із повним ротом намагається сказати Олег Сірман, то буде вам щастя і буде вам 300 гривень на смаколики у львівських круасанах. Запишіть номер телефону 095-85-0100. Саме він приведе вас до живої розмови зі мною і, можливо, навіть у перспективі до виграшу 300 гривень на дорозі не валяються. Хочеться сказати, Олежику, скажи 300.
2: Скажу одразу після пісні. How

0: ваш варіант правильним, я вас привітаю 300 гривень від львівських круасанів, які зможете витратити саме там. Отже, будь ласка. Останні 4 літери. Які? 5. Отже, давай ще раз. Мені здається, що сьогодні складно буде. Можливо, постарайся не так швидко.
1: Оце боляться, а руки роблять.
0: 095-25-0100. Є в нас вже телефонний дзвіночок. Цікаво, з ким буду зараз спілкуватися? З хлопчиком чи з дівчинкою? Алло, привіт.
2: Доброго дня.
0: Як вас звати?
2: Наталя.
0: Дуже приємно. Наталечко, ви вигравали коли-небудь грошики на круасани?
2: Ні, в круасанах ні разу.
0: В круасанах ні разу. Ну, можливо, саме сьогодні ви зможете це зробити. Який у вас варіант відповіді?
2: Очі бояться, руки роблять.
0: Дійсно, так і є. Очі бояться, руки роблять. Це те, що сказав сьогодні Олег. Скажіть, будь ласка, наскільки часто ваші очі бояться, а руки роблять?
2: Буває.
0: Буває. Ну, головне, що ви сьогодні все ж таки не забоялися, набрали номер телефону і виграли 300 гривень на смаколки у львівських круасанах. Ваші привітки, будь ласка, Наталочко.
2: Привіт моєму колективу, який мене завжди підтримує.
0: Це що за колектив? Розказуйте.
2: Вітання і щира подяка Збройним силам України, хлопцям, дівчатам, які стоять на нашому захисті.
3: Так.
2: Щира повага. І
3: низький уклін. Наталі, ви нас чуєте взагалі чи ні?
2: Да.
0: Приєднуємося до ваших прекрасних слів. Будь ласка, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви отримаєте свій подарунок.
4: Ну ви і закрутили!
5: Партнер львівські круасани.
6: Реклама.
5: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
7: Серйозно?
5: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
8: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Зробіть, будь ласка, каву.
11: Вам тут чи з собою?
12: Тут чи з собою?
13: Просто посидіти, поговорити, перекусити, каву попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
14: Заїжджай. Спуск на калинку.
15: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
16: Інтелект.
15: Для роботи.
16: Інтелект.
15: Для фільмів і ігор.
16: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
15: Тобто кращий вибір – це інтелект?
16: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
17: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
18: Самолікування може бути

0: Пресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua. Довге волосся потрібно підстригти, коротке наростити, пряме завити, а кучеряве випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 232329.

0: ти поясни мені ще раз? Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
1: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.

0: Ком. Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104 45 45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
1: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект Шоу.
3: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У середу, 8 липня, тобто сьогодні, на Буковині мінлива хмарність і місцями дощитиме. Ну, я скажу так, що ми в тому місці, де дощить уже.
1: Точно.
0: Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 23.
1: Вижницький район – це Вижниця, Потила, Вашківці та Берегомет. Максимальна позначка плюс 19, мінімальна плюс 9.
0: Дністровський район – у Хотині, Кельменці, Сукрянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 23.
1: Наші сусіди – Снятин, Коломия, Заліщі, та чертки від плюс 4 до плюс 23 і теж очікують на опади.
0: Значить, друзі, звичайно ж, ми будемо нагадувати вам промокотики, які точно вас приведуть до виграшу, до чогось приємного, що може покращити вам настрій у дощову погоду. Якщо хочете 10 літрів безкоштовного пального від АЗС Стелс, будь ласка, пишіть три слова «пальне» про запас.
1: Далі, для того, щоб отримати безкоштовну процедуру гігієни ротової порожнини від нашого партнера Марко Клінік, напишіть сьогоднішній промокотик «Губка зуб».
0: І для реєстрації у рубриці «Завжди ближче», задля того, аби позмагатися за збір кошика аж нас 600 гривень, то, будь ласка, пишіть гаєчка в кошику.
1: Ми почуємося завтра. Завтра у четвер ще більше подарунків, ще більше відмінного настрою в нашому ранковому шоу 7.40. Іра Садникова, Олег Сірман, вас працювали. Почуємось.
0: Па-па.

0: Реклама.
1: Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на Разом Summer Fest. Живий звук. Альона Омаргалієва.
2: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
1: За участі виконавців «Очі в очі».
2: Де ми ти не був, я не безнайду.
1: І «Вараш».
3: Що це не любов, то тоді що?
1: Чернівці, 26 липня. Літній театр. Разом Summer Fest. Квитки на сайті «Карабас».
4: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
1: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на

0: 4 парки Шевченка чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: нова.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
3: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: літонабір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Ну що, куди їдемо цього літа?
2: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
3: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
2: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
4: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.

0: життя.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
0: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 10.03. Ви слухаєте Боковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Вночі росіяни запустили по Україні 7 ракет і 169 дронів. У 15 селах Чернівецької області понад добу не буде газу, а у Чернівцях завершили ремонт вулиці Південно-Кільцевої. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Вночі росіяни запустили по Україні 176 засобів повітряного нападу, з них 7 ракет і 169 дронів. Протиповітряна оборона знешкодила 139 ворожих ВПЛА на півночі, півдні і сході країни. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зокрема, у Києві внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще двоє постраждали. У Баштанському районі Миколаївської області росіяни атакували КАБами. У Горохівській громаді загинули мати і донька. Ще одна дівчинка отримала поранення. Її госпіталізували. В іншому населеному пункті громади поранення отримала жінка. Запоріжжя війська РФ також атакували КАБами. Внаслідок атаки постраждало троє людей. У Херсоні росіяни укотре атакували з безпілотника маршрутку у корабельному районі. Там загинула жінка. Відомо також про 5 постраждалих. Також у Харкові є влучання ракет у 2 районах. Відомо про 2 постраждалих. У 15 селах Чернівецької області на понад добу вимкнули газопостачання через проведення планово-ремонтних робіт. Про це повідомили на фейсбук-сторінці обласної філії газмережі. Газу не буде від сьогодні до 17 години 9 липня у селах Давидівці, Гаврилівці, Кліводин, Суховерхів, Ставчани, Малятинці, Хлівище, Шишківці, Южинець, Василів, Веренчанка, Кадубівці, Кулівці, Рипужинці та Чуньків. В Чернівцях завершили ремонт вулиці Південно-Кільцевої. Як повідомили в ратуші, на відремонтованій ділянці оновили дорожнє покриття, замінили люки, упорядкували частину тротуарів, а також заїзди і виїзди. Наразі роботи ще тривають, комунальники відновлюють зелені зони і найближчим часом нанесуть нову дорожню розмітку і встановлять дорожні знаки. Нагадаємо, ремонт стартував наприкінці травня. Його вартість становить 35 мільйонів гривень. У Чернівцях ще 19 родин переселенців з Маріуполя отримали соціальне житло. Це уже друга хвиля заселення. Загалом у будинку нині проживають 52 родини, серед яких 37 дітей. Про це повідомили міській раді. У цій же будівлі працює центр «Я Маріуполь», де переселенці можуть отримати адміністративні, соціальні, психологічні, юридичні послуги, а також гуманітарну допомогу. Нагадаємо, перші 33 родини заселилися до соціального житла у Чернівцях у червні цього року. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже об 11 годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: Market завжди ближче.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200.
0: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
3: Клімат боковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
4: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат боковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм – клімат боковини.
5: Це ти від Сента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
6: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: середу, 8 липня, на Буковині мінлива хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Старожинці від плюс 14 до плюс 23. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 19. Підністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 23. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 14 до плюс 23.
1: Реклама. Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
2: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
3: Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Summer Fest». Живий звук. Альона Омаргалієва. За участі виконавців «Очі в очі» і «Вараш». Чернівці, 26 липня. Літній театр. Разом Summer Fest. Квитки на сайті «Карабас».
1: Реклама.
3: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
0: Наступним можеш стати ти.
3: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
0: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
3: Завжди ближче.
0: Від Тано Маркет.
3: Слухай, надсилай.
0: Збирай, забирай.

0: реклама.
1: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
2: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
3: Саме вибування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 57-165 від 25-12-2014 року.
4: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
5: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10, телефон 0500-500-535.
6: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська 19.
7: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Реклама.
2: Розслаб вуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 11:02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині внаслідок аварії у Мамаєвцях загинула 11-місячна дівчинка. У ЧНУ 19 липня стартує прийом заяв на вступ, а у Чернівцях лікарі швидкої врятували 67-річного чоловіка від інсульту. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині внаслідок вчорашньої аварії у Мамаєвцях загинула 11-місячна дівчинка. За попередніми даними поліції, 42-річний водій автомобіля «Сітроєн», перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, зіткнувся із зустрічним транспортним засобом «Дача Логан», яким керував 63-річний житель Чернівців. Внаслідок аварії травмувалася 22-річна жінка та 11-місячна дівчинка, пасажирка автомобіля «Сітроєн». Обох госпіталізували. На жаль, попри зусилля лікарів, сьогодні вранці дитина померла. За результатами розслідування, рівень алкоголю у крові водія становив 1,52 проміли. Чоловіка затримали. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. За минулу добу на Буковині рятувальники ліквідували 5 пожеж. За даними ДСНС, у Чернівцях через коротке замикання загорівся продуктовий магазин, вогонь пошкодив холодильне обладнання. Також у місті гасили пожежу сміття на відкритій території. Ще декілька загорянь сміття, сухої рослинності та на сміттєзвалищі ліквідували у Гаврилівцях, Кіцмані та Новодністровську. В Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича 19 липня стартує прийом заяв на вступ. Подати документи абітурієнти зможуть до 1 серпня включно. Наразі триває етап створення електронних кабінетів і реєстрації для творчих конкурсів і співбесід. Про це пише Суспільне. Цьогоріч вступники можуть подати до 10 заяв замість 15, а термін підтвердження місця навчання збільшили до 7 днів. Також цього року скасували мотиваційні листи. У Міністерстві освіти пояснили, що вони втратили свою ефективність, адже їх часто створювали за допомогою сторонніх авторів або штучного інтелекту. В Чернівцях лікарі швидкої медичної допомоги врятували 67-річного чоловіка від інсульту. Пацієнта виявили критичне звуження сонної артерії, що значно підвищувало ризик інсульту. Фахівці відділення інтервенційної нейрохірургії провели малоінвазивне ендоваскулярне втручання і встановили стент, який відновив нормальний кровотік. Після операції стан чоловіка покращився. У лікарні також нагадують, що пацієнти із захворюваннями судин шиї можуть звернутися за консультацією до медзакладу на вулиці Фастів. Київський 2 у Чернівцях. Це була остання інформація випуску. Більше новин почуєте о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: потрібно підстригти, коротке наростити, пряме завити, а кучеряве випрямити. Салон краси і в стиль у Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування, манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
0: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
0: Тут чи з собою?
2: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
0: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
3: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт – ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю. Гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування, індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. Кактус, Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
4: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
0: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
0: Для роботи.
6: Інтелект.
0: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
0: Тобто кращий вибір – це інтелект?
6: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
0: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.
7: Саме виконання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
8: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
9: Наступним можеш стати ти.
8: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
9: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
8: Завжди ближче.
9: Від Тано Маркет.
8: Слухай, надсилай.
9: Збирай, забирай.

Слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: У середу, 8 липня, на Буковині мінлива хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 23. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 19. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 23. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 14 до плюс 23.
1: Реклама. Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Summer Fest». Живий звук. Альона Омаргалієва.
2: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
1: За участі виконавців «Очі в очі».
2: Тебе ти не був, я тебе знайду.
1: І «Вараш».
3: Що це не любов, то тоді що?
1: Чернівці, 26 липня. Літній театр. «Разом Summer Fest». Квитки на сайті «Карабас».
4: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
1: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
5: Реклама.
6: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
7: Інтелект шоу.
6: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
7: І по

0: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Куковинська хвиля. 100 FM.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Аргентина здійснила неймовірний камбек і вирвала путівку до чвертьфіналу Чемпіонату світу 2026. Чинні чемпіони програвали Єгипту з рахунком 0-2, а Ліонель Месі ще й не реалізував пенальті. Але за 13 хвилин перевернули гру. Голи Крістіана Ромеро, Месі та Енцо Фернандеса на 90+2 хвилині принесли аргентинцям драматичну перемогу з рахунком 3-2. Буковина підписала 19-річного півзахисника Федора Бабака. Футболіст перейшов із другої команди німецького Патербора, а контракт із чернівецьким клубом розрахований на 3 роки. Бабак також має досвід виступів за збірну України U-19 і в новому сезоні гратиме за Буковину під 17-м номером. Теніс. Коко Гофф і Кароліна Мухова стали першими півфіналістками Вімблдону 2026. Американка вперше в кар'єрі дісталася півфіналу турніру і тепер мається результат на всіх 4 турнірах Гранд Слем. Своєю чергою Мухова вперше пробилася до четвірки кращих у Лондоні. А вже сьогодні, 8 липня, за путівку до півфіналу побореться і українка Марта Костюк, яка зіграє проти Жасмін Паоліні. Баскетбол. Максим Шульга дебютував за Golden State Warriors у літній лізі NBA. Українець вийшов у стартовій п'ятірці, провів на майданчику 25 хвилин і набрав 6 очок, додавши 4 передачі, підбирання та перехоплення. Попри поразку від Майамі з рахунком 85-95, Шульга запам'ятався ефектним асистом і продовжить боротьбу за місце в складі Warriors на сезон 2026-27. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: вівторках з 12 до 14 години на Буковинській хвилі. На 100 FM. Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, всім привіт! Рада вітати кожного, хто зараз за кермом, на роботі, вдома чи просто проводить цей день разом з нами. Літо цього тижня вирішило змінити настрій. Замість спеки – прохолода, а замість яскравого сонця – дощ. Але іноді саме така погода допомагає трохи сповільнитися і гарно вночі виспатися під шум дощу. Ну, а з вами Таня Сухарєва, і в ефірі розпочинається програма «Танін день» з пісні «Лайки» від Дантеса.

Звучала пісня «Лайки» від ДНТС. Це пісня про складні стосунки, емоції та той момент, коли інколи найкраще рішення відпустити і рухатися далі. Ну, а ви, друзі, не перемикайте, адже зовсім скоро розповім про наш класний розіграш.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Усмішка – це те, що ми даруємо людям щодня, але для того, щоб вона залишалася здоровою та красивою, їй теж потрібен догляд. Саме тому сьогодні разом зі стоматологією Марко Клінік ми розіграємо професійну гігієну порожнини рота. Процедура, яка допомагає підтримувати здоров'я зубів і ясен та дарує відчуття справжньої свіжості. Хочете взяти участь? Надсилайте просто зараз промокодик «Губка зуб» у наш телеграм-бот «Радіо СІВІ-бот». І в кінці дня рандомно оберемо переможця.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік. Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками дорослим, від професійної чистки та лікування каріса до хірургічної стоматології складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса – Чернівці, Чорновола, 1. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv.
2: Реклама.
1: Марко Клінік – з нами ви захочете усміхатися частіше. І повторю промокодик для розіграшу «Губка зуб».

0: Друзі, нагадую, що в ефірі Тані Дені. Давайте розповім про енергію сьогоднішнього дня з точки зору астрології. Сьогодні 23-я місячна доба. Це день, коли емоції можуть спалахнути швидше, ніж зазвичай, а місяць і далі перебуває в вовні. І саме сьогодні він більше вчить не швидкості, а вміння керувати якраз своїм запалом. Головна порада дня проста. Сьогодні виграє не той, хто говорить голосніше, а той, хто зберігає спокій і діє з холодною головою. Ну, що цей день підготував саме для вашого знаку зодіаку, розповім через невеличку паузу.
1: Реклама. Потрібні

0: Market завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат боковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат боковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат боковини.
3: Сети від Сента Суші – кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Зранку.

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Не шукайте відповіді в інтернеті.
4: Шукайте їх у Том Клінік. Консультація терапевта та загальний аналіз крові в одному місці.
3: Том Клінік. Рівненська 6.
2: Самолікування може

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємо, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Сьогодні енергії вистачить із запасом, але важливо правильно її розподілити, тому сьогодні варто спрямувати сили на одну головну ціль, а не на 10 дрібних.
1: Тельці.
0: Не все піде за планом, але саме гнучкість сьогодні стане вашою перевагою. Іноді зміна маршруту приводить до кращого результату.
1: Близнюки.
0: День добре підходить для коротких рішень і швидких дій, але не для поспішних обіцянок. Слова сьогодні матимуть вагу, тому думайте, що обіцяєте.
1: Раки.
0: Можливість проявити себе з'явиться там, де ви її найменше очікуєте. Не бійтеся брати ініціативу, якщо відчуваєте, що момент слушний.
1: Леви.
0: Сьогодні вас можуть перевіряти на терпіння, але це шанс показати свою зрілість. Спокійна впевненість справить краще враження, ніж емоції.
1: Діви.
0: Коли все розкладено по місцях, рішення приходить швидше, тому сьогодні краще завершити, розпочати, а не відкривати нові справи.
1: Терези.
0: Сьогодні не всім вдасться знайти компроміс із першої спроби, але ваше вміння вислухати допоможе уникнути зайвих конфліктів.
1: Скорпіони.
0: Якщо щось викликає роздратування, сприйміть це як підказку, а не як проблему. Іноді саме такі моменти показують, що варто змінити.
1: Стрільці.
0: Енергії багато, але її легко розгубити через поспіх. День буде успішним, якщо діяти послідовно.
1: Козероги.
0: Сьогодні ваш спокій стане головною перевагою. Поки інші нервують, ви зможете знайти правильне рішення.
1: Водолії.
0: Хороший день, щоб освіжити звичний графік, змінити маршрут, спосіб виконання справи або просто подивитися на ситуацію під іншим кутом.
1: Риби.
0: День нагадує, що навіть невеликі кроки ведуть до великих результатів. Тому сьогодні краще зосередитися на тому, що реально можна зробити саме сьогодні. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

друзі, після спекотних днів прийшли дощі, повітря стало свіжим, а вечорами, хоча і не тільки вечорами, вже хочеться накинути легку ковтинку. Тож, якщо сьогодні виходите з дому, не забудьте парасольку. Ну, а детальніше про погоду на сьогодні розповім за мить після пісні «Ікона» від Люленова.

6. У середу 8 липня на Буковині хмарно, дощитиме. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 23. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 21. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 24. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 15 до плюс 23. Зараз температура повітря плюс 18.

0: Секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Виявляється, час на Землі плине не всюди однаково. Це не фантастика, а науково доведений факт. Згідно з теорією відносності Альберта Ейнштейна, чим далі ми перебуваємо від центру Землі, тим слабший вплив гравітації. А отже, час минає зовсім трішки швидше. Різниця настільки мала, що людина її не відчуває. Але сучасні наточні атомні годинники здатні її зафіксувати. Виходить, навіть на нашій планеті час не всюди тече абсолютно однаково. Ось такий цікавий факт.

Щойно звучала пісня «Сльози» від Макса Барських. Це дуже щира, ніжна композиція про кохання, довіру та прийняття людини такої, якої вона є. Про стосунки, яких не потрібно грати роль чи бути ідеальним. Достатньо просто бути поруч, підтримувати одного, і брати, і берегти найцінніші почуття. Ну і, друзі, я продовжу далі в програмі «Танін день». Розповім, що ви можете виграти сьогодні у нас на Буковинській хвилі, тому не перемикайте.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, давайте розповім, що ви можете виграти сьогодні у нас на радіо «Буковинська хвиля» і одразу озвучу промокотики. Отже, ви сьогодні можете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс». Для участі відправляйте промокотик «Пальне про запас». Далі ви можете спробувати зібрати продуктовий кошик на 600 гривень від «Таномаркет». Для цього відправляйте промокотик «Гаєчка в кошику». Ну і також можете виграти професійну чистку зубів від стоматології Марко Клінік. Промокотик для участі вже говорила, і це губка зуб. Тобто актуальні промокотик – це пальне про запас, гаєчка в кошику і губка зуб. Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: Друзі, якщо раптом ви далеко від хвилістої FM, або вирушили за межі Буковини, або слухаєте нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через зручний додаток Radio Player. Музика, новини і улюблені голоси скрізь, де є інтернет.
1: Реклама.
2: Ну що, куди їдемо цього літа?
3: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
4: Це Георгпарк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
3: Георгпарк – місце, де літо стає незабутнім.
5: Медікус. Тепер я бачу все.
6: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: Музична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
1: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.

0: Тільки нова.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, давайте нагадаю, що ви можете виграти сьогодні у нас на радіо «Буковинська хвиля» і також нагадаю промокотики. Отже, ви можете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс». Для участі відправляйте промокотик «Пальне про запас». Далі ви можете спробувати зібрати продуктовий кошик на 600 гривень від «Таномаркет». Для цього відправляйте промокотик «Гаєчка в кошику». Ну і також можете виграти професійну чистку зубів від стоматології «Марко Клінік». Промокотик для участі – це «Губка зуб». Тобто актуальні промокотики на сьогодні – це «Пальне про запас», «Гаєчка в кошику» і «Губка зуб». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможців. Ну а ми на хвилі 100FM не забуваємо тримати вас в курсі подій, тому зовсім скоро о 13-й слухайте свіжі новини від Богдана Рихла. Тому не перемикайте і почуємося після новин.

0: У Чернівцях 13.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині перевірили їдальні шкіл і дитсадків. Буковинці закликають стати донорами крові, а у Чернівцях презентують книгу загиблого захисника Максима Шварцмана. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині внаслідок вчорашньої аварії у Мамаївцях загинула 11-місячна дівчинка. За попередніми даними поліції, 42-річний водій автомобіля «Сітроєн», перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, зіткнувся із зустрічним транспортним засобом «Дача Логан», яким керував 63-річний житель Чернівців. Внаслідок аварії травмувалися 22-річна жінка та 11-місячна дівчинка, пасажирка автомобіля «Сітроєн». Обох госпіталізували. На жаль, попри зусилля лікарів, сьогодні вранці дитина померла. За результатами розслідування, рівень алкоголю у крові водія становив 1,52 проміле. Чоловіка затримали. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування. На Буковині Держпродспоживслужба перевірила 82 їдальні шкіл і дитсадків. Порушення виявили у половині харчоблоків. Найчастіше йдеться про потребу в ремонті, недостатню кількість холодильного і кухонного обладнання, відсутність належної вентиляції, а також недотримання вимог до організації виробничих приміщень і умов особистої гігієни персоналу. Керівникам закладів надали рекомендації щодо усунення недоліків, а результати перевірок передали органам місцевої влади. Водночас порушень норм харчування під час аналізу меню не виявили. Чернівецький обласний центр служби крові терміново потребує донорів другої, третьої та четвертої груп крові з негативним резус-фактором. Охочих допомогти чекають 9 і 10 липня з 8 до 13 години за адресою місто Чернівці, вулиця Українська, 36. В Чернівцях презентують книгу загиблого захисника Максима Шварцмана. Презентація збірки «Не про війну» відбудеться 15 липня о 17 годині у хабі 82 і буде присвячена третій річниці загибелі військового. До книги увійшли оповідання, незавершена фантастична повість, а також листи Максима Шварцмана до дружини, написані з передової. Нагадаємо, Максим Шварцман був відеооператором і фотографом із Чернівців. Він загинув 15 липня 2023 року під Бахмут. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 14-й годині, а далі в нашому етері «Танін день» з Таною Сухарєвою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: В ефірі вже друга година програми «Тані день». Продовжуємо разом. В цій годині на вас чекає рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тану Маркет». Будемо відгадувати, що ж сьогодні там заховано. Це буде трошечки пізніше. А поки давайте нагадаю, що ви можете виграти сьогодні у нас на радіо «Буковинська хвиля». І також нагадаю промокотик. Отже, ви можете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс». Для участі відправляйте промокотик «Пальне про запас». Далі ви можете спробувати зібрати продуктовий кошик на 600 гривень від «Тану Маркет». Для цього відправляйте промокотик «Гаєчка в кошику». Ну і також можете виграти професійну чистку зубів від стоматології «Марко Клінік». Промокотик для участі – це «Губка зуб». Тобто актуальні промокотики на сьогодні – це «Пальне про запас», «Гаєчка в кошику» і «Губка зуб». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Ми регулярно оновлюємо телефон, обслуговуємо автомобіль, купуємо нові речі, але найцінніше, що маємо, це наше здоров'я. Іноді достатньо одного вчасного візиту до стоматолога, щоб запобігти проблемам, які могли б з'явитися пізніше. Турбота про зуби – це не лише про красиву усмішку, це про комфорт, здоров'я і впевненість у собі щодня.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим, від професійної чистки та лікування карісу до хірургії. Чистої стоматології складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в Instagram markoclinic.cv.
2: Реклама.
1: Марко Клінік, з нами ви захочете усміхатися частіше. Ну і нагадаю, що для тих, хто хоче виграти професійну чистку зубів, для участі чекає від вас промокодик «Губка зуб» в наш Telegram-бот.

0: Кінотеатр «Сінема Сіті», «Радіо 30», «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті», ТРЦ, Буковина Мол.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
2: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
3: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
4: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
5: Катаракта – сучасне лікування Весклінік. Буковинська, 33А, 050-105-3020.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
8: Інтелект.
7: Для роботи.
8: Інтелект.
7: Для фільмів і ігор.
8: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
7: Тобто кращий вибір – це інтелект?
8: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
9: Реклама.
10: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Дано Маркет.
11: Наступним можеш стати ти.
10: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
11: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
10: Завжди ближче.
11: Від Дано Маркет.
10: Слухай, надсилай.
11: Збирай, забирай.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Полярні ведмеді лише здаються білими. Насправді їхня шерсть майже прозора і особливим чином розсіює сонячне світло, тому ми бачимо її білою. А під цією шерстю в полярного ведмедя чорна шкіра. Саме

0: тепло.
1: У середу 8 липня на Буковині хмарно, дощитиме. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 23. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегуменці від плюс 10 до плюс 21. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 24. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 23. Зараз температура повітря плюс 18.

Друзі, вже за мить вас очікує ваша улюблена рубрика «А що у кошику» від нашого партнера Тано Маркет. Тому не перемикайте, беріть участь, вигравайте щось смачненьке. І це вже буде після пісні «Не зупиняй вечірку» від Позитива.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, а зараз в ефірі рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я даю підказки, ви телефонуєте, пробуйте відгадати і загадка. Не ходжу, але допомагаю прокинутися. Не розмовляю, але своїм ароматом кличу на кухню. Може бути еспресо, американо, капучино, лате і так далі. Дуже багато різноманітних смаків. І, друзі, саме сьогодні розіграємо цілу упаковку. Три в одному і вже є дзвіночок. Добрий день.
2: Доброго дня.
0: Як вас звати?
2: Наталя.
0: Наталя, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
2: Я думаю, кава якась.
0: Так, правильно.
2: Кава.
0: Так, правильно, вітаю. Ви виграли смачну каву три в одному. Ці описки для вас. Як у вас настрій?
2: Покращився.
0: А, супер. Супер. Можете передавати привіт, якщо бажаєте.
2: А я передаю Буковинській хвилі всім, хто у вас працює.
0: Дякую.
2: Хто зараз є в студії, хто потім буде. Хто чує всіх. Не дивлячись на дощок, хай всіх буде настрій добрий. А також хочу подякувати хлопцям, дівчатам, бажаю їм там кому саме важче, Боже охорони, Боже благословінь, забезпечення всілякого, щоб у них все було добре.
0: Супер, дякую. Дякую за участь, залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тано Маркет».
1: «А що у кошику?» Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: світ чує.
1: Таня Сухарєва про розвиток особистого бренду.
2: Часто ми думаємо, що для особистого бренду потрібні особливі здібності, харизма чи ідеальна картинка. Але люди запам'ятовують не бездоганність, люди запам'ятовують щирість. Не бійтеся бути собою, говорити своїми словами та ділитися власним досвідом. Саме це створює довіру, а довіра – це основа сильного особистого бренду.
0: Говори, світ чує.
1: Таня Сухарєва про розвиток особистого

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, під кінець програми давайте нагадаю, що ви можете виграти сьогодні у нас на радіо «Буковинська хвиля» і також нагадаю промокотики. Отже, ви можете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс». Для участі відправляйте промокотик «Пальне про запас». Далі ви можете спробувати зібрати продуктовий кошик на 600 гривень від «Таномаркета». Для цього відправляйте промокотик «Гаєчка в кошику». Ну і також можете виграти професійну чистку зубів від стоматології «Марко Клінік». Промокотик для участі – це «Губка зуб». Тобто актуальні промокотики на сьогодні – це «Пальне про запас», «Гаєчка в кошику» і «Губка зуб». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: друзі, даруйте собі гарний настрій, слухаючи класну музику на радіо Буковинська хвиля, тому залишайтесь на нашій хвилі. А з вами сьогодні була Таня Сухарєва. Ви слухали програму «Таня Дей» на 100FM. Ну, продовжую ефір о 14-й Богдана Рихло зі свіжим випуском новин, тому не перемикайте. А я бажаю вам гарного продовження дня і почуємо завтра о 12-й. Па-па!
1: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».
3: Ну що, куди їдемо цього літа?
4: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
5: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
6: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.

0: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
3: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
4: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
5: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
6: Реклама.
7: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
8: Інтелект Шоу.
7: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 14.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Росіяни вдарили по житловому будинку Харкова ракетою, двоє людей загинули. За добу на Буковині рятувальники ліквідували 5 пожеж, а у Чернівцях міськшеф використовує штучний інтелект для покращення руху транспорту. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Вранці росіяни вдарили по 5-поверховому житловому будинку у Немишлянському районі Харкова. Дві людини загинули, ще понад 30 постраждали. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синігубов. Нині відомо про 34 постраждалих внаслідок удару, зокрема хлопців віком 17, 16, 3 років і 12-річну дівчинку. У будинку частково зруйновано 5-й поверх, поряд пошкоджено 2 автомобілі. За минулу добу на Буковині рятувальники ліквідували 5 пожеж, за даними ДСНС. У Чернівцях через коротке замикання загорівся продуктовий магазин, вогонь пошкодив холодильне обладнання. Також у місті гасили пожежу сміття на відкритій території. Ще декілька загорянь сміття, сухої рослинності і на сміттєзвалищі ліквідували у Гаврилівцях, Кіцмані і Новодністровську. Чернівцях міськшеф використовує технології штучного інтелекту для покращення руху транспорту. Фахівці підприємства створили програмні інструменти, які допомагають моделювати транспортні потоки, розраховувати роботу світлофорів і оцінювати ефективність режиму зеленої хвилі. Система дозволяє визначати оптимальну швидкість руху, прогнозувати проходження транспортних колон та аналізувати пропускну здатність основних транспортних напрямків. Проте у міськшефі зазначають, що комп'ютерні моделі не замінюють роботу фахівців, а допомагають ухвалювати більш точні рішення з урахуванням реальної ситуації на дорогах міста. Буковинців запрошують долучитися до всеукраїнського забігу пам'яті героїв України. Захід відбудеться 29 серпня і буде присвячений загиблим і померлим захисникам і захисницям України. Учасники зможуть обрати дистанцію – 2, 5 або 10 кілометрів і присвятити свій забіг одному з українських воїнів, вшанувавши його пам'ять. Реєстрація триватиме до 10 серпня, участь безкоштовна. Із міркувань безпеки місце проведення повідомлять зареєстрованим учасникам. Подробиці можна знайти на сайті Чернівецької ОВА. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: Вадима Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, що найбезпечніше місце для дитячого автокрісла – це заднє сидіння. Бажано посередині, якщо конструкція авто це дозволяє. Проте, якщо вже встановлюєте крісло на передньому сидінні, його варто розташовувати спиною вперед. І обов'язково потрібно вимкнути подушку безпеки, інакше під час ДТП воно може завдати дитині серйозних травм. Пам'ятайте, що перевозити дитину на руках небезпечно, бо під час різкого гальмування втримати її фізично неможливо. До речі, історичний факт. Перші спеціальні дитячі автокрісла з'явилися ще у 1930-х роках. Але тоді вони не мали нічого спільного із сучасною безпекою. Їх створювали для того, щоб дитина сиділа вище і могла дивитися у вікно. Лише у 1962 році британський професор і винахідник Бертіль Альдман представив перше автокрісло, головною метою якого була саме безпека. Він запропонував перевозити маленьких дітей спиною до напрямку руху. Принцип, який і сьогодні вважається одним із найефективніших для захисту малюків під час аварії. А тепер до курйозів на дорозі. У Німеччині поліцейський охороняв місце ДТП і вкрав 180 кілограмів сиру чеддер із перекинутої вантажівки. Свої дії пояснив тим, що хотів врятувати сир від псування, хоча сам, мовляв, сиру не їсть. Але суд не повірив у цю байку, поліцейського звільнили, апеляцію відхилили, бо, як виявилося, частину сиру він приніс в офіс, а іншу роздав друзям і родичам.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку «Мультіойл Захід» діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Телс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Пальне про запас» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

розпочинає нову музичну годину. Ну і середа, 8 липня, нам показують календарі, а студійні годинники показують 14:10, а це означає, що традиційно саме у цій порі з 14 до 16 разом з вами буду я, Вадим Голунга, ну і буду вас налаштовувати на хвилю хітового настрою, тим паче, що в нас екватор, половина робочого тижня позаду, але половина робочого, звісно ж таки, попереду, і якщо проводити роботу, так, виконувати всі робочі справи, неважливо, де б вони були, чи вдома, якщо ви порпаєтесь по господарству, чи, можливо, навіть десь на роботі, в офісі сидите, там виконуєте всі свої робочі справи, так, бажано їх виконувати під улюблену музику на Буковинській хвилі, для того, щоб робочий день був мегапродуктивним. Ну, і, звісно ж таки, немає ніякого значення, де ви знаходитесь, чи вдома, на роботі, десь їдете по справах, будьте з нами тут на Буковинській хвилі і слухайте багато класної музики. Ну і, звісно ж таки, реєструйтеся на розіграші від наших партнерів, тим паче, що у нас розіграші досить цікаві сьогодні. Маємо можливість для вас розіграти круті подарунки, про які я розповім трошки пізніше, а реєстрація проходить, звісно ж таки, через телеграм-бот Буковинської хвилі, тож вже заходьте, відкривайте 100fm.cv.ua, це наш сайт в інтернеті, саме туди ви тицяйте на кнопочку бот і реєструйте той промокод, який ви впродовж всього дня чуєте в етері Буковинської хвилі. То ввечері у вас є можливість зареєструватися, тому що ввечері ми визначимо переможців, які отримують свої подаруночки. Ну, а вже в наступній годині ми для вас розіграємо один із подарунків, який від вас і для вас заховали в продуктовому кошику в рубриці «Що у кошику» від Тано Маркет. Все дуже просто. Я вам озвучую підказки, ну, а ви телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Ну, і, до речі, доєднуйтесь до нас в соцмережах, якщо ви цього не зробили. 100FM.CV, сторінка в Інстаграмі до ваших послуг. Тож підписуйтесь, слідкуйте за Буковинською хвилою, так, і дізнавайтеся про всі новини життя нашої радіостанції і не тільки першими. Ну і запрошую до себе Вадим Голунга, радіоведучий Звужівня, тож будемо дружити. Ну і далі слухаємо JCG і B.O.B. Робота Price Tag вже вривається.

15 нам показують студійні годинники. Ну і нагадую вам про телеграм-бот Буковинської хвилі. Нікнейм в телеграмі радіо Сівій нижнє підкреслення бот, або заходьте на сайт Буковинської хвилі. 100fm.cv.ua. Він зараз працює. Він зараз активний так для ваших послуг. Нагадаю, що достатньо просто зайти на сайт Буковинської хвилі, так, натиснути на кнопочку бот, і в один клік ви потрапляєте для того, щоб так зареєструвати найактуальніші промокотик, який ви впродовж всього дня чуєте в еталі Буковинської хвилі. Ну і запрошую вас для реєстрації на розіграш продуктового кошика, де ви маєте можливість його не тільки зібрати, але й забрати. А сума сьогоднішнього продуктового кошика 600 гривень. 540 мінімально, максимум можна зібрати на 660 гривень. Ну, а для того, щоб зареєструватися, так, бути серед тих щасливчиків, які отримують щасливе дзвіночка, достатньо написати промокотика «Гаєчка в кошику». Ще раз вам маю можливість його озвучити, тож реєструйтеся. «Гаєчка в кошику». Саме ці три слова приведуть вас до того, що після 17-ї години ми почуємо це довгоочікуване «Алло», так, саме від вас. Ну, і ви теж почуєте наш голос, якщо, звісно, таки ще й запишете номер нашої студії 095-275-0100. Тож обов'язково записуйте, будьте з нами тут на Буковинській хвилі. Ну, і які ж є приводи для сьогоднішніх свят, про все розповім буквально за 3 хвилини. Далі слухаємо Макса Барських і роботу «Кольє».

0: Ну що, розповідаю вам про те, що сьогодні, 8 липня, Всесвітній день розкриття інформації. Його головна ідея – це заклик до відкритості та вимога розкриття інформації, яку приховують уряди або великі структури. У різних описах вона подається як частина руху за глобальну прозорість і право людей знати приховані факти. Найчастіше в популярних джерелах її пов'язують із темою можливого розкриття інформації про позаземні цивілізації, але це радше елемент альтернативних або конспірологічних інтерпретацій, а не підтверджений науковий чи офіційний напрям. Ось така подія сьогодні відзначається. Ну, ми, як завжди, традиційно залишаємось в ритмі хітової музики на 100FM і за мить будемо пернати в 1979 рік. Будемо слухати Бонні М і робота «Gotta Go Home», що в перекладі на українську так означає «пора додому». Ну, комусь, хто завершує свої справи, так, пора додому, скажу, що щаслива ви людина, якщо ви працюєте так само, як і я, то будемо працювати під улюблену музику на Буковинській хвилі. Тож будьте з нами.
1: Реклама.

0: Market завжди ближче.
1: Косоокість S-Clinic. Повний спектр лікування. 050 105 30 20. Буковинська 33А.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Алло, ну як побачення?
4: Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс.
3: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
4: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих гамак, навіть морозивої.
3: То що, буде друге побачення?
4: Якщо він мене не обіграє.
5: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
6: Промокод в кінотеатр Cinema City. Радіо 30. Cinema City. Новий сучасний кінотеатр. Комфортні зали. Світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
7: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
8: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
9: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
10: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
11: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
12: Реклама.
13: Розслабуха.
14: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Gotta Go Home, безліміт хітової музики триває. Ну і про погоду обов'язково будемо говорити. Будемо дізнаватися, чим вона нас потішить. Перепрошую за цей спонтанний звук, який ви щойно почули якраз таки тут в етарі. Сам не сподівався, що насправді так вийде. Про погоду, про сюрпризи від погоди, а не краще від мого голосу, так? Будемо говорити за 2 хвилини і 14 секунд. Далі слухаємо Аліну Гросу і композицію.

0: 96.
1: Для тих, хто думав відкладати свої парасольки кудись далеко, одразу скажу, що варто тримати ці парасольки якраз таки з собою, якраз таки поруч, тому що їдучи по справах, а потім їдучи на роботу, дуже сильно дощило. Спочатку слабенько, потім сильно, потім знову послабшило, і потім знову такі зливи добрячі таки пішли, що все сходиться лише до одного висновку, що дощитиме сьогодні у нас на Буковині. І хмарно, так і дощитиме у середу 8 липня. А температурні показники наступні. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 23. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 21. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 24. Ну і в наших сусідів теж хмарно, теж дощитиме сьогодні. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 15 до плюс 23. Ну а за вікном Буковинської хвилі мряка і плюс 18.

0: Так, це не робота. Пірід 1982 року, що не прозвучала це без ліміт кітової музики. Ну і нагадую вам про те, що у нас працює телеграм-бот Буковинської хвилі, і ми маємо для вас цікаві розіграші. Ну а зараз хочу вам нагадати про те, що на радіо Буковинська хвиля ми розіграємо професійну чистку ротової порожнини від нашого партнера стоматології Марко Клінік. Для того, щоб взяти участь, вже відправляйте промокотика Губка Зуб нашому телеграм-боту. Нагадаю, що в один клік його можна знайти на сайті Буковинської хвилі. Так, 100fm.cv.ua. Саме туди ви заходите, тисяйте на кнопку «Бот» і реєструйте цього промокотика «Губка Зуб». Ось маєте можливість його написати, відправити і бути учасником, який отримує професійну чистку ротової порожнини від стоматології Марко Клініка. Визначення переможця буде вже сьогодні увечері. Тож реєструйтеся. Ну, а поки ви реєструєте промокотика «Губка Зуб»,
1: реклама.
0: Тим часом хочу нагадати про нашого партнера, стоматологічна клініка Марко Клінік. Це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим. Від професійної чистки та лікування карієсу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне, дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса: місто Чернівці, вулиця Чорновола, 1, а запис за телефоном відбувається 066-074-2013. Повторюю, 066-074-2013. Деталі ви маєте можливість знайти на сайті markoclinic.org або в інстаграмі markoclinic, нижнє підкреслення, CV.
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера стоматологічної клініки Марко Клінік, тож реєструйтеся завдяки промокотику Губка Зуб, і ввечері ми визначимо переможця або переможницю, кому ж дістанеться ось цей подаруночок. Ну, а поки ви реєструєтеся, залишу вас в музичній компанії Влада Чіва. Будемо слухати його одну із новеньких композицій, називається вона «Місця».
1: Реклама.
2: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
3: Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Summer Fest». Живий звук. Альона Омаргалієва.
4: Я не п'яна, я просто закохана.
3: За участі виконавців «Очі в очі».
4: Де ми, ти не був, я тебе знайду.
3: І «Вараж».
5: Якщо це не любов, то тоді що?
3: Чернівці, 26 липня. Літній театр. «Разом Summer Fest». Квитки на сайті «Карабас».
6: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
1: Реклама.
3: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
7: Наступним можеш стати ти.
3: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
7: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
3: Завжди ближче.
7: Від Тано Маркет.
3: Слухай, надсилай.
7: Збирай, забирай.

Ця щойно прозвучав безлімітні хітової музики. Ну і до речі, про всіма стежками Всесвіту і навіть незнайомими, які скоро стануть знайомими стежками, так варто все ж таки ходити, тому що відкриття нових місць у власному місті – це доступний спосіб перезавантажити мозок, змінити рутину та знайти нове джерело натхнення без витрат на подорожі. Я тут вирішив поцікавитися в мережі, чому варто відвідувати навіть незнайомі локації в своєму місті. По-перше, виникає ефект новизни. Наш мозок сприймає незнайомі вулиці чи кафе так само позитивно, як подорож в іншу країну. Також, якщо ми відвідуємо якусь незнайому для нас локацію, то це руйнує автоматизм, адже зміна звичних маршрутів, як ми зазвичай звикли, там дім, робота, дім, за звичним маршрутом, так, він активує гнучкість мислення. І так, мережі кажуть, що це економія часу та грошей, адже ми отримуємо свіжі враження без купівлі квитків на потяг чи літак. Ну, а також, звісно ж таки, це дозволяє розширити світогляд та локальний патріотизм. Нові райони чи музеї відкривають невідомі факти про минуле нашого краю. Також ми маємо можливість здійснити візит до кав'ярень чи майстерень на околицях, і це допомагає розвиватися навіть місцевим підприємцям. Ну, і звісно ж таки, так, руйнуємо стереотипи, змінюємо їх, адже ми можемо виявити, що спальні райони мають круті парки, промислові зони, арт-простіри. Так, це ще не всі способи так для того, щоб ознайомитися з новими місцями, але варто все ж таки спробувати, варто походити якимось іншим маршрутом, дорогою додому чи на роботу, для того, щоб потім, звісно ж таки, сказати, що а я добирався незвичним місцем. А яким саме, маєте можливість навіть розповісти, як ви там зазвичай можете, чи складно, чи дуже просто. Але що набагато простіше, це бути з нами тут на Буковинській хвилі, і тут абсолютно немає ніякого значення, яким маршрутом будемо добиратися з точки А в точку Б. Далі слухаємо Дан Балан, Тень Вендер і Браско. Робота під назвою Лендо Календо вже вривається.

0: Небраско, і виконували вони спільну роботу під назвою «Лендо Календо», яка ще розривала всі чарти дискачі ще в далекому 2013 році. Боже, згадую, коли мені було 12, так, а ця пісня лунала з усіх прасок, так, з усіх радіоприймачів, колонок на той момент, так, ну, як всі в народі кажуть, з усіх прасок, з усіх мікрохвильовок, де тільки можна, вона абсолютно лунала. Ну, до речі, якщо лунає про настрій, про літо, так, хочу сказати про те, що літо краще смакує з пропорцією драйв, що на спуску на калинку. Адже саме зараз пропорція драйв запрошує вас на смачний відпочинок і літній настрій. Тут можна завітати на сніданок або просто відпочити на затишній терасі, де саме зараз квітне лаванда. А ще ви маєте можливість спробувати сезонні новинки, авторські смузі, освіжаючі лимонади та оригінальні напої з матчею. І обов'язково спробуйте м'яке морозиво, ріжок або макці з різними посипками, фісташка, шоколад, полуниця, карамель або горіхи. Морозиво можна скуштувати у двох локаціях, це на спуску на Калинку та на вулиці Ярослава Мудрого, 200.
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера «Пропорція Драйв», що на спуску на Калинку. Ну і нагадую, що щовівторка ви маєте можливість виграти один із подаруночків від нашого партнера, тож ловіть актуального промокотика, відправляйте його на телеграм-бот Буковинської хвилі, радіо «Сівій» нижнє підкреслення «бот» та беріть участь в розіграші. Ну а поки ви чекаєте на наступний промокотик, так, за мить обов'язково вам його розповім. Далі будемо слухати творчих і композицію «Надія».

0: хтось вважає, що надії немає, так вона вмирає останньою. Одразу скажу, що цей міф ми можемо з радістю розвінчати. Ну і скажу, що у вас буде можливість виграти 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій Stealth. Ну от кому точно пальне про запас варто мати, це точно всім нам. Ну а кому не варто мати, я думаю, ви самі здогадуєтеся, кому ж насправді все це дуже сильно не потрібно, тому що це привілегія, яка абсолютно доступна не нашим ворогам. Тому, друзі, донайте на Збройні Сили, так, і пам'ятайте, завдяки кому ми маємо можливість розігрувати пальне для вас. Ну і промокотик сьогоднішній – пальне про запас. Ось такий у нас сьогоднішній промокотик. Маєте можливість його відправити, зареєструвати і виграти 10 літрів від нашого партнера мережі автозаправних станцій Stealth. Ще раз озвучую промокотика – пальне про запас. Ось ці три слова вже відправляйте нашому телеграм-боту. Ну і нагадаю, що о 8.05, 14.05 та 17.05 слухайте програму «Крихітка рулить». Наша Богдана Рихло озвучить для вас цікаві автомобільні новини. Ну і промокотик ви теж маєте можливість там зловити. А що ще Богдана Рихло буде робити? Буде вас ознайомлювати за 10 хвилин і 13 секунд. Так, буде вона в цій студії, буде вас ознайомлювати зі свіжими новинами, які трапились у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину. Тож тримаємо руку на пульсі останніх подій. Ну і пам'ятайте про те, що з вами я, Вадим Голунга, з вами не прощаюсь. Після 15-ї години наші незмінні зустрічі – це безліміт хітової музики на 100FM. Ну і не забувайте про те, що після 15:15 ми з вами будемо в рубриці «Що у кошику» від Тану Маркет. Тож обов'язково готуйте свої телефончики для того, щоб набирати номер нашої студії 095-275-0100. Ну а далі залишаю вас у музичній компанії улюблених артистів.
1: Реклама.
2: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
3: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
2: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
4: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
5: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
6: Самовиконня може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України, номер 5765, від 25.12.2014 року.
7: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
8: Це нова реклама про морозиво «Тано». Купуйте ексклюзивно в

0: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 15.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Батькові 11-місячної дівчинки, яка загинула внаслідок ДТП у Мамаєвцях, повідомили про підозру. У Чернівцях шахрай шукав жінку на 40 тисяч гривень під час купівлі авто, а на Буковині триває ремонт дороги державного значення Чернівці-Вашківці-Путила, КПП «Руська». Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині повідомили про підозру водієві, з вини якого у ДТП загинула його 11-місячна донька. Аварія сталася 7 липня у Мамаєвцях. За даними слідства, 42-річний чоловік керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Результат показав 1,52 проміли. Він виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з іншим легковиком. Внаслідок аварії загинула його 11-місячна донька, 22-річна дружина отримала тяжкі травми. Водія іншого автомобіля після надання медичної допомоги відпустили додому. Підозрюваному інкримінують порушення правил дорожнього руху, учинене у стані сп'яніння, що спричинило смерть людини. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Чернівчанка втратила 40 тисяч гривень, намагаючись купити автомобіль через інтернет. До поліції звернулася 45-річна жінка, яка розповіла, що знайшла оголошення про продаж автівки. Псевдопродавець переконав її перерахувати передоплату, після чого перестав виходити на зв'язок. За фактом шахрайства правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Поліція закликає купувати товари лише на перевірених майданчиках. Не переказувати кошти незнайомцям і за можливості оформлювати купівлю автомобіля під час особистої зустрічі. До уваги водіїв, у Чернівцях на ділянці вулиці Головної в районі будинку номер 20 частково обмежать рух транспорту з 13 липня до 13 жовтня цього року. Про це повідомили міській раді. Обмеження руху пов'язане з будівництвом водопровідної камери на існуючій водопровідній мережі міста у рамках проєкту із реконструкції. На Буковині триває ремонт дороги державного значення Чернівці-Вашківці-Путила, КПП «Руська». Наразі дорожня техніка працює на ділянці у межах села Банилів. Підрядники фрезерують зношене покриття, укладають новий шар асфальтобетону і паралельно ліквідовують ямковість на інших відрізках дороги. Рух транспорту не перекривають, однак на окремих ділянках діє реверсний проїзд. Про це повідомили в обласній службі відновлення і розвитку інфраструктури. Водіїв закликають бути уважними, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків і завчасно знижувати швидкість. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 16-й годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

«Безліміт» хітової музики триває. Ну і я, Вадим Голунга, до вас повертаюсь. Нагадаю, що впродовж цієї години слухаємо тільки україномовні треки, і сучасні, і олдскульні. Ну і, звісно ж таки, вже за миттєвість, навіть декілька, ми приступимо до нашої традиційної рубрики під назвою «Що у кошику» від Тано Марке. Так, від вас і для вас ми заховали один із продуктів. Ну і який саме ми продукт заховали, варто вам уважно слухати підказки, і за допомогою цим підказкам вам потрібно орієнтуватися. І номер нашої студії, як завжди, незмінний 095-275-0100. Саме туди ви телефонуєте і озвучуєте свій варіант відповіді. Якщо він повністю правильний, то цей продукт забираєте з собою. Ну і нагадаю вам про те, що у нас працює телеграм-бот Буковинської хвилі 100FM.CV. Наш сайт 100FM.CV.UA. Вже заходьте, натискайте на кнопку «Бот» і реєструйте найактуальнішого промокотика. Ну і 100FM.CV – це наша сторінка в Instagram. Тож обов'язково доєднуйтесь і не пропускайте багато чогось цікавого. Ну а поки ви зараз виконуєте всі дії для того, щоб записати номер нашої студії, долучитися до нашої сторінки в Instagram і зареєструвати найактуальнішого промокотика, залишаю вас музичній компанії Наталі Могилевської. Далі будемо відриватися від землі, бо як мінімум будемо відриватися в 2006-й.

плакати, то здебільшого якраз таки тільки від щастя. А от є про погоду, якщо говорити так, про сильні дощі, які у нас відбулися, це точно сльози щастя, чи, можливо, сльози розпачу нам тут припідносить погода, бо за чимось сумує. Але, друзі, якщо ви раптом сумуєте, варто не робити цього, варто налаштовувати себе на краще, налаштовувати себе на позитив, незважаючи на те, що і так в нашому світі і так достатньо негативу. Ну, а позитив точно вам може подарувати в першу чергу улюблена музика на Буковинській хвилі, а по-друге, за декілька хвилин ми обов'язково до вас приступимо з нашою традиційною рубрикою під назвою «Що у кошику?». Вже йду з нашого сховища діставати один із продуктів, так, для того, щоб вам цей продукт, детальніше вам про нього взяти і розповісти. Ну, а поки ви зараз чекаєте того моменту, залишаю вас музичній компанії «Тарабарови» і слухаємо роботу.

0: кошику.
1: Партнер – мережа магазинів Тано.
2: 15:15 нам вже показують студійні годинники, безліміт хітової музики триває. Ну і звісно ж таки, так, зараз починається наша рубрика під назвою «Що у кошику». Ми будемо діставати один із продуктів, який від вас і для вас ми заховали в продуктовому кошику. Ну і так, друзі, нагадаю вам про те, що діє обмеження, якщо ви вже вигравали щось з нашого продуктового кошика, дайте можливість це виграти іншим людям або тим, хто дуже-дуже давно не вигравав. Ну і нагадаю номер нашої студії 095-275-0100. Саме туди ви маєте можливість дотелефонуватися до нашої студії, так, і озвучити свій варіант відповіді, який стосується того чи іншого продукту, який для вас було заховано. Ну, для вас і від вас, в першу чергу, так. Так, перша, перепрошую, підказка у нас звучить у нас ось так, що основа цього продукту народилася через закон 1920 року, який забороняв пекарям працювати вночі. Довелося вигадувати тонку форму хліба, яка пропікається за лічені хвилини, а головний інгредієнт начинки колись робили за допомогою рубання різноманітних інших продуктів важкими лезами для того, щоб отримати великий мармуровий малюнок на зрізі. Ми розіграємо шедевр швидкої геометрії та добірної начинки. Що це в нас може бути? 095-275-0100. Номер нашої студії. Вже телефонуйте і озвучуйте свій варіант відповіді. А я ще раз озвучую підказку, що основа цього продукту народилася через закон 1920 року, який забороняв пекарям працювати вночі. Адже довелося вигадувати тонку форму хліба, яка пропікається за лічені хвилини, а головний інгредієнт начинки колись робили за допомогою рубання різноманітних інших продуктів, які входять до начинки. Так, ми розіграємо шедевр швидкої геометрії та добірної начинки саме цього продукту. Що це у нас може бути? От прошу ваш варіант відповіді. 095-275-0100. Вже телефонуйте, лінія вільна. 095-275-0100. Вже телефонуйте до нашої студії, лінія вільна. Основа цього продукту, який ми зараз розіграємо в продуктовому кошику, з продуктового кошика, точніше так, в рубриці «Що у кошику» від Тано Маркет, народилася через закон 1920 року, який забороняв пекарям працювати вночі. І що це за продукт взагалі такий? Будемо дізнаватися все це з нашим слухачем, який вже на лінії. Представтесь, будь ласка.
3: Добрий день, Віра.
2: Віра, скажіть, будь ласка, вигравали в нашій рубриці?
3: Більше місяця тому.
2: Більше місяця, значить, маємо можливість для вас цей продукт так взяти і розіграти. Тож, прошу, підкажіть, будь ласка, чи чули ви підказку? Якщо так, то маєте можливість озвучити свій варіант відповіді.
3: Можливо, це шаурма?
2: Ви вважаєте, що це шаурма. Приймаю цей варіант відповіді і, на превеликий жаль, це не шаурма, але дякую, що спробували. Так, це не шаурма. Але, в принципі, пані Віра тут трошки нас тут наштовхнула на те, що це щось може бути саме з цього якраз таки розряду, так? З розряду шаурми. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Вже телефонуйте для того, щоб озвучити свій варіант відповіді, що це в нас може бути. А я озвучую ще раз першу, поки що, та єдину підказку, що основа цього лота народилася через закон 1920 року, який забороняв пекарям працювати вночі. Адже довелося вигадувати тонку форму хліба, яка пропікається за лічені хвилини. А головний інгредієнт начинки колись робили за допомогою рубання різноманітних продуктів для того, щоб так зробити цю начинку. І що це у нас може бути, вже дізнаємося з нашим слухачем. Представтесь, будь ласка. Ай, зірвався. Шкода. А так хотілося почути цей варіант відповіді. На жаль, мабуть, людина засоромилася. Ну, в принципі, що я можу сказати? Соромитися – це нормально, не засуджую. Тут зараз, для того, щоб потім не казали, ай-яй-яй, який це поганий ведучий, засуджує людей за те, що соромляться людям. Так, підказка. Поки що перша та єдина основа цього лота народилася через закон 1920 року, який забороняв пекарям працювати вночі, адже довелося вигадувати тонку форму хліба, яка пропікається за лічені хвилини. Так, є в нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
4: Олександр.
2: Олександр, скажіть, будь ласка, вигравали в нашій рубриці?
0: Ні.
2: Взагалі не вигравали. Ну, тоді маєте можливість виграти, але для того, щоб виграти, правильно треба озвучити свій варіант відповіді. Тож, прошу, пане Олександре, кажіть, підкажіть, доведіть, так, направте нас на правильне русло, що це в нас за продукт захований.
0: Піца.
2: Ви вважаєте, що це піца. Добре, приймаю цей варіант відповіді. І на превеликий жаль, це не піца. Так, але дякую, що спробували. Не шаурма, так був озвучений цей варіант відповіді. І не піца. Але щось близько, близько якраз таке. 0,95-275-0100. Ще раз озвучую поки що першу та єдину підказку. І хочу її або озвучити, або почути варіант відповіді, який вже є від нашого слухача. Так, дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
4: Алло, добрий день.
2: Як вас звати?
4: Мене звати
2: Надія. Надія, скажіть, будь ласка, чи вигравала в нашій рубриці?
4: Ще ні.
2: Не вигравали і маєте можливість це зробити, виправити це. Але для цього треба озвучити варіант відповіді, тож прошу, підкажіть, будь ласка, чи чули ви підказку. Якщо ні, маю можливість вам її нагадати. Якщо так, чули. Ваш варіант відповіді.
4: Я думаю, що це багет.
2: Ви вважаєте, що це багет. Добре, приймаю цей варіант відповіді і скажіть, будь ласка, чи потрібна вам друга підказка, так, для того, щоб ми

0: ковбаскою дістається саме вам, маєте можливість його посмакувати. Ваші враження розкажіть, будь ласка, від сьогоднішнього виграшу, так, і ви, як наша сьогоднішня переможниця, ви маєте можливість передавати вітання всім, кому завгодно, тож прошу, хвилина слави на Буковинській хвилі ваша.
1: Добре, дякую. Передаю привіт своїй донечці Каролінишці, чоловіку Тарасу і своїм колегам.
0: А ким працюєте, якщо не секрет?
1: Інженером.
0: А, цікава якраз таки у вас професія, досить якраз таки серйозна.
1: Так.
0: Ну, будь ласка, залишайтеся на лінії, розкажу, як можна буде забрати цей подаруночок. Нагадаю, що ми розіграли багет-перекус шинковою ковбаскою від в рубриці «Так, що у кошику» від Тано Маркет, радіо Буковинська хвиля 100FM. Ну, і нагадаю, що у вас буде можливість також і сьогодні зібрати та забрати продуктового кошика на суму 600 гривень в рубриці «Завжди ближче». Реєструйте найактуальнішого промокотика. А сьогодні він звучить у нас ось так: гаєчка в кошику. І ці три слова вас приведуть до того, що після 17-ї години до вас ми будемо телефонувати. Так, тож записуйте номер нашої студії 095-275-0100. Безліміт хітової музики триває. За мить будемо слухати «Як така» і композицію «Уночі».
2: А що у кошику?
3: Партнер – мережа магазинів «Тано».
4: Реклама.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
2: Для роботи.
5: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
6: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
7: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
7: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
6: Заїжджай. Спуск на калинку.
2: Довге волосся потрібно підстригти, коротке наростити, пряме завити, а кучеряве випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 232 3239.

0: часу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Хочете зіграти у великий теніс? Легко. У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
3: Промокод в кінотеатр Cinema City. Радіо 30. Cinema City. Новий сучасний кінотеатр. Комфортні зали. Світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.

0: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Ну і як завтрашній день почнеш, як його сплануєш, як завжди буду нагадувати вам, що у всьому будуть вирішувати погодні умови, адже саме вони тут беруть верх і кажуть, так, сьогодні будеш ти робити таке, а таке ти робити не будеш. Ну і про погоду завтрашню, чим вона нас тішитиме у 4-9 липня, про все нам синоптики розповіли детальніше, як сказати детальніше, коротко, зрозуміло, простою мовою. На Буковині мінлова хмарність, місцями дощитиме. Ось так. Завтра все в нас буде, якщо говорити коротко, а якщо говорити про температурні показники, то тішитимуть вони нас досить приємними показниками. Так, приємно буде. Не холодно і не дуже спекотно. Чернівецький район, Щетниця, Герці, Глибокі, Заставні, Кісмені, Новоселиці та Стороженці від плюс 12 до плюс 20. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 18. Дністровський район у Хотині, Кальменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 22. Ну і в наших сусідів теж прогнозують мінливу хмарність, теж місцями буде дощик. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 12 до плюс 20. Це була погода на завтра, на 4-9 липня. Ну а зараз знову повертаємось до того, що сьогодні середа, 8 липня. За вікном Буковинської хвилі переважна хмарність і плюс 20 градусів за Цельсієм. We'll be right back.

0: Moja și kedim, moja și kedim, moja și kedim.
1: Віктор Павлік і композиція «Шик і дим» 1997 року, що не складала нам музичну компанію. Ну і, друзі, нагадаю вам про те, що нас можна слухати і в цифрі. Є два простих способи. Один із них набагато простіший. Достатньо відкрити сайт «Буковинської хвилі» за адресою 100fm.cv.ua, після чого ви натискаєте на кнопку «Play» і слухайте улюблених ведучих, улюблену програму і улюблені треки, так, улюблені хіти, під які всі ви, звісно ж таки, так закохувалися, цілувалися, перебували десь в якомусь незвичному для себе місці. Ну, абсолютно немає ніякого значення. Головне, що цей хіт постійно перебуває з вами, і тут він є в цифровій якості, саме тут на Буковинській хвилі. Ну, а ще, що найголовніше, так, нас можна слухати і через різноманітні мобільні застосунки. Якщо у вас вже встановлено радіоплеєр, TuneIn Radio, Online Radio Box, MyTuner, Radio Garden, є десятки різноманітних мобільних застосунків, знайдіть Буковинську хвилю, додайте в обране і не загубіть нас серед тієї сотні, тисячі, десятка тисяч радіостацій, які там є присутні. Ну і якщо ви хочете дізнатися, де ж за Буковинською хвилою можна слідкувати в соцмережах, тож запрошую 100FM.CV, наша сторінка в Instagram, тож доєднуйтесь і не пропускайте багато чогось цікавого, та дізнавайтеся про всі новини життя нашої радіостанції і не тільки першими. Також Facebook, YouTube, Telegram-канал Буковинської хвилі, TikTok і Threads до ваших послуг. Ну і запрошую до себе Вадим Голунга, радіоведучий озвучування. Саме так моя сторінка підписана в Instagram та Threads, тож будемо дружити. І за мить будемо перенати в 2002 рік з композицією «Друг» від Океану Ельзи.
2: Реклама.
3: Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Summer Fest». Живий звук. Альона Омаргалієва.
4: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
3: За участі виконавців «Очі в очі».
4: Тебе
3: Вараш. Чернівці, 26 липня. Літній театр. Разом Summer Fest. Квитки на сайті Карабас.
5: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
3: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
2: Реклама.
6: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100FM.
7: Інтелект шоу.
6: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: вчинили ми в 2002 рік, слухаючи саме цю композицію. Ну і нагадую вам про те, що ми тут проводимо розіграші. Реєстрація зараз триває, тож заходьте на сайт stofm.cv.ua, натискайте на кнопку «Бот» і реєструйте найактуальнішого промокотика для того, щоб взяти участь в розіграші професійної чистки ротової порожнини від стоматології «Марко Клінік». Для того, щоб взяти участь, вже відправляйте промокотика «Губка Зуб» телеграм-боту Буковинської хвилі. Нагадаю, що в один клік можна знайти його на сайті stofm.cv.ua. І вже ввечері ми визначимо переможця, бо переможницю, який отримує подарунок від нашого партнера розіграшу стоматологічної клініки «Марко Клінік».
1: Реклама.
0: Що це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і молодші з першими зубчиками, і дорослим. Від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – дбайливий підхід. Сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса: місто Чернівці, вулиця Чорновола, 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Повторюю, 066-074-2013. Всі деталі ви маєте можливість знайти на сайті markoclinic.org або в інстаграмі markoclinic, нижнє підкреслення, CV.
1: Реклама.
0: Тож реєструйте промокотика «Губка Зуб» через телеграм-бот Буковинської хвилі, радіо CV, нижнє підкреслення, бот. Ну а поки ви реєструйтесь, Клавдія Петрівна з роботою «Академмістечко» вже вривається.

Містечко в безліміті хітової музики. 15.45 на студійному годиннику. Середа, 8 липня в нас сьогодні за календарем. Ну і також нагадаю вам про розіграш 10 літрів пального від нашого партнера в мережі АЗС Телс. І перед цим нагадаю, що 8.05, 14.05 та 17.05 слухайте програму «Крихітка рулиці». Богдана Рихло озвучить для вас цікаві автомобільні новини. Ну і промокотик ви теж маєте можливість там взяти і зловити. Пальне про запас. Ось ці три слова вас проведуть до того, що після 18-ї години ми визначимо переможця або переможницю, хто ж отримує свій подаруночок. Ще раз вам маю можливість його озвучити. Це пальне про запас. Тож реєструйтеся, грайте та вигравайте. І увечері комусь із вас обов'язково пощастить. Ну а поки ви реєструєте промокотика «Пальне про запас», вже залишаю вас музичній компанії Катерини Бужинської. Слухаємо роботу «Романсеро».

0: І от і так, навіть потрошку, якщо навіть слова не знаємо, і підтанцьовувати. І все це будемо робити, звісно ж таки, в безлімітні хітової музики на 100FM. Завтра традиційно з 14 і до 16. Але хотів би я сказати, що буду з вами прощатися, та не тут це було після 17 години. Як завжди з вами, як сказати, як завжди. Ну, в принципі так, як завжди з вами зустрічаємося в рамках рубрики «Завжди ближче» від Тану Маркет. Тож обов'язково реєструйте промокотика сьогоднішнього. Це гаєчка в кошику. Ну, а також буду з вами впродовж вечірнього етеру саме тут на Буковинській хвилі 100FM. Ну, і не забувайте про те, що з 16 до 17 в цій студії буде мій колега Богдан Ластівка для вас розігрувати живі гроші, а саме 200 гривень. Тож, реєстрація тут, в принципі, і не потрібна. Реєстрація дуже проста. Це підказка і номер нашої студії 095-275-0100 до ваших послуг. Тож, телефонуйте, озвучуйте свій варіант відповіді і вигравайте живі гроші. А саме 200 гривень саме сьогодні від нашого партнера, інтернет-провайдера «Інтелект». Ну і перед тим, як все це станеться, вже за 8 хвилин і 55 секунд в цій студії буде Богдан Рихло зі свіжим випуском новин. Буде тримати вас на пульсі останніх подій Чернівців, області, України та світу, які трапилися за цю годину. Ну а я, Вадим Голунга, з вами не прощаюсь. Після 17 години зустрічаємось на Буковинській хвилі 100FM.
1: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: Конова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 16.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині понад 30 військовослужбовців отримали сертифікати на придбання житла. У Чернівцях відкрили рекрутинговий центр 107-ї окремої бригади, а у фотопастки прикордонного загону потрапили дикі мешканці буковинських лісів. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихва.
0: На Буковині 31 військовослужбовець отримав сертифікати на придбання житла. Документи вручили у Чернівцях. Загальна сума державної підтримки становить майже 90 мільйонів гривень. У середньому один сертифікат – близько 2 мільйонів гривень. Кошти вже перерахували на спеціальні рахунки отримувачів. Про це пише молодий буковинець. Придбати можна будь-яке вид житла, а за потреби військові можуть додати власні кошти для купівлі дорожчого помешкання. Наразі у Чернівецькій області у черзі на житло перебувають 150 військовослужбовців. У середньому очікування триває від 1 до 2 років. В Чернівцях відкрили рекрутинговий центр 107-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ. Там охочі можуть дізнатися про умови служби, ознайомитися з екіпіруванням, зразками зброї, отримати інформацію про вакансії і пройти супровід на всіх етапах вступу до підрозділу. Про це повідомили в обласній раді. 107-ї окрема бригада Сил територіальної оборони була сформована для оборони Буковини, а з початку повномасштабної війни бере участь у бойових діях на різних напрямках фронту. Рекрутинговий центр працює у будні з 9 до 18 години. В Чернівцях презентують книгу загиблого захисника Максима Шварцмана. Презентація збірки «Не про війну» відбудеться 15 липня о 17 годині у хабі 82 і буде присвячена третій річниці загибелі військового. До книги увійшли оповідання, незавершена фантастична повість, а також листи Максима Шварцмана до дружини, написані з передової. Нагадаємо, Максим Шварцман був відеооператором і фотографом із Чернівців, загинув 15 липня 2023 року під Бахмут. У фотопастки Чернівецького прикордонного загону потрапили дикі мешканці буковинських лісів. Камери зафіксували козуль, кабанів, оленя, ведмедя, зайця, карпатську рись та глухаря. В Чернівецькому прикордонному загоні наголошують, що головне призначення цих камер – цілодобовий моніторинг українсько-румунської ділянки державного кордону і своєчасне виявлення будь-яких змін обстановки. Також прикордонники закликають усіх, хто планує поїздку до прикордонної зони, дотримуватися встановлених правил і пам'ятати, що зустріч із дикими тваринами може бути небезпечною. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Мої щирі вітання нашим радіослухачам, ерудитам, інтелектуалам, архітекторам Буковинського прогресу. Зі старту бажаю всім гарного настрою. Слово – це ключ до серця людини. Мова – це дзеркало душі нації. Сильне слово може змінити світ. І лише той, хто володіє словом, може бути справжнім майстром комунікації. Це інтелект-шоу, де перемагає не випадок, а уважність, логіка та кмітливість. Слухаємо підказки, телефонуємо, пропонуємо свої версії і крок за кроком наближаємось до правильної відповіді. Сьогодні на кону 200 гривень для найкмітливішого слухача. Тож слухаємо уважно, думаємо швидко і не боїмось висловлювати навіть найнесподіваніші ідеї. З вами Богдан Ластівка протягом цієї години, і ми стартуємо.

0: середа сьогодні, друзі. 8 липня. Бажаю вам виграти сьогодні відгадати наше слово. Ну, а поки що, як завжди...
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, сьогодні у нас 200 гривень на кону. І перші три підказки будуть трошки такі, в такому цікавому стилі, в формі опису сцен. Отже, увага, звучить перша підказка. У підземеллі, де стіни вкриті вапном, 10 ченців стоять по колу. Перший і четвертий мають однакові таври на повіках, вони починають спів без голосу. Коли настає черга п'ятого, сьомого та десятого, їхні груди вібрують в унісон, хоча кожен дихає по-різному. Решта п'ятеро лише розтуляють роти, не видаючи жодного звуку, але саме їхня безмовність породжує найгучніший гул. На 21-й хвилині ритуалу стелі починають народжувати каміння, яке падає догори. Коли коло замикається, всі присутні клянуться, що бачили сонце, хоча лампаду давно загасили. Опиши назву цього богослужіння, де істина гине не від брехні, а від надмірної тиші. 095-275-0100. І ми чекаємо ваших дзвінків.

Я вітаю всіх, хто підключився на нашу хвилю. Нагадую, що у нас сьогодні 200 гривень на кону. Щойно прозвучала перша підказка. І увага, звучить друга. Місто збудували за планом, де вулиці повторювали конфігурацію 10 кісток, кинутих на вівтар. Перша та четверта арки були ідеальними дзеркалами, а мости на перехрестях зводились з того ж каменю, що й вежі. Проте в центрі вирили колодязь без дна. Одного ранку містяни прокинулись і виявили, що їхні тіні почали жити власним життям, випереджаючи рухи на 3 секунди. Щоб зупинити паніку, архітектори наказали вимостити всі площі цими самими тінями, переконавши мешканців, що темрява – це єдине джерело світла. Тепер ніхто не пам'ятає, де був вихід, бо всі двері ведуть всередину колодця. Назви цей архітектурний гріх, що сконденсував хаос у порядок. 095-275-0100 – наш номер телефону. Шановні друзі, телефонуйте, у кого є навіть приблизна версія.

0: Ми рухаємось далі, друзі. 095-275-0100 – номер нашого телефону. І нагадую, що на кону у нас сьогодні 200 гривень, які ще ніхто не виграв. Прозвучало дві підказки в такому стилі опису апокрифічних сцен. Я додам ще одну. Увага! У покинутому саду росло дерево без плодів. Щоранку його листя шелестіло словами, яких ніхто не вимовляв. До вечора кожен був певен, що пам'ятає їх з дитинства. І в нас вже, друзі, є перший телефонний дзвінок. Добрий день.
1: Добрий день.
0: Як вас звати?
1: Володимир.
0: Пане Володимире, дуже приємно. Ми вас дуже уважно слухаємо. Ви сьогодні у нас перший гість. Що ж ви нам скажете цікавого?
1: Я думав, що це спокій.
0: Це спокій. Твоя версія – це спокій. Дякую за відповідь. Слово класне, тим більше під час воєнних дій. Спокій. Але, на жаль, ні. Це неправильне слово. Слово зовсім інше. І я хочу додати, друзі, ще одну підказку. Одного разу вітер перестав переносити запахи. Він носив лише звички. Люди вдихали їх так непомітно, що вже не могли пригадати, чим пахне власне мовчання. 095-275-0100. І у нас є наступний гість. Добрий день.
2: Алло, доброго дня.
0: Як вас звати?
2: Мене звати Діана.
0: Пані Діана, дуже приємно. Бажаю вам сьогодні гарного дня і виграти 200 гривень. А головніше, це просто розгадати.

0: майбутнє.
1: Ви вважаєте, що це майбутнє? Дуже класне слово «майбутнє». Ми всі його так мріємо і чекаємо. Майбутнє. Але, на жаль, дякую вам, але, на жаль.
0: Дякую.
1: На жаль, ні, це не майбутнє. У місті без назв існував дзвін, що не видавав жодного звуку. Та після кожного його мовчання люди виходили на площу з однаковими снами. Що це, друзі? Про що йде мова? 095-275-0100. І ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий день. Алло.
2: Алло, доброго дня.
1: Доброго дня. Отже, як вас звати?
2: Данило.
1: Пане Данило, дуже приємно. Ваша версія, ваше, ми вас слухаємо дуже уважно. Що це на ваш погляд?
2: Мене це натякає на якесь сонцестояння.
1: Сонцестояння. Можливо, якась підказок дійсно трошки нагадує. Але, на жаль, я вам вдячний за відповідь, але ні. Це не сонцестояння. На дні криниці лежав камінь, який ніколи не рухався, проте всі стежки в окрузі з кожним роком все більше нагадували його форму. У місті без назв існував дзвін, що не видав жодного звуку, та після кожного його мовчання люди виходили на площу з однаковими снами. І наш наступний гість вже на зв'язку. Добрий вечір.
3: Добрий вечір. Володимир, друга спроба.
1: Пане Володимире, друга спроба. Отже, ми вас дуже уважно слухаємо. Ваша версія?
3: Це брехня.
1: Ви вважаєте, що це брехня. В принципі, ви маєте право так вважати, але, на жаль, ні. Це неправильна відповідь. Я вам вдячний за дзвіночок. Друзі, ну що ж, я пропоную всім ще трошечки подумати, виходячи з тої кількості підказок, які вже пролунали сьогодні, і ми зустрінемось після...
4: Реклама. Потрібні

0: Маркет завжди ближче.
1: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
2: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
3: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: Це вміємо.
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: друзі, от ми знову разом. І я нагадую декілька останніх підказок. У покинутому саду росло дерево без плодів. Щоранку його листя шелестіло словами, яких ніхто не вимовляв. До вечора кожен був певен, що пам'ятає їх з дитинства. Одного разу вітер перестав переносити запахи. Він носив лише звички. Люди вдихали їх так непомітно, що вже не могли пригадати, чим пахне власне мовчання. 095-275-0100 – наш номер телефону. І в нас вже є гість на лінії. Ні, зірвався телефонний дзвіночок. Зірвався, на жаль. Нічого, набираємо, друзі. А я нагадаю ще одну підказку. На дні криниці лежав камінь, який ніколи не рухався. Проте всі стежки в окрузі з кожним роком все більше і більше нагадували його форму. Що це, друзі? 095-275-0100. Ми чекаємо ваших дзвінків і нарешті дочекались. Доброго вечора.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Іван.
0: Пане Іване, дуже приємно. Ми вас дуже уважно слухаємо. Що це, на ваш погляд?
1: Я думаю, що це ілюзія.
0: Ви вважаєте, що це ілюзія? Я вдячний вам за відповідь, але, на жаль, ні, це не ілюзія. Одного разу вітер перестав переносити запахи. Він носив лише звички. Люди вдихали їх так непомітно, що вже не могли пригадати, чим пахне власне мовчання. І ще одна підказочка, друзі, яка, може, спрямує вас до правильної відповіді. Є ріка, яка не тирче, вона лише повільно навчає береги забувати, що вони колись могли стояти окремо. 095-275-0100 – наш номер телефону, і 200 гривень поки що ніхто не виграв. Добрий день.
2: Алло, доброго дня.
0: Як вас звати?
2: Діана.
0: Пані Діана, дуже приємно вас чути. Бажаємо вам гарного дня і виграти, безумовно. Отже, ми слухаємо вашу версію.
2: Моя думка, що це омана, навіювання.
0: Омана, можна тільки одне слово по наших умовах. Омана.
2: Це близьке за значенням, так.
0: Ви знаєте, омана. І перше слово, і друге, дуже близьке до правильної відповіді. Я вам вдячний, але на жаль.
2: Дякую.
0: На жаль, я вам вдячний. Я впевнений, що наступного разу вам повезе. Одного ранку всі компаси почали показувати не північ, а місце, куди дивилися найчастіше. Ніхто не наказував їм цього. Вони просто перестали шукати інший напрямок. Про що ж це мова, друзі? 095-275-0100. Ми чекаємо ваших дзвінків. А у нас поки що Джо Кокер.

0: щиро вважаючи цей погляд своїм власним. Про що мова, друзі? Ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Наталя.
0: Пані Наталя, дуже приємно вас чути. Бажаю вам гарного вечора сьогодні і нарешті розгадати цей ребус. Отже, ваша версія, що ви придумали?
1: В мене є два слова, вони не дуже...
0: Тільки одне, можна тільки одне слово, будь ласка.
1: Пропаганда.
0: Пані Наталя, скажіть, будь ласка, а де ви працюєте?
1: Швачкою.
0: Ви працюєте швачкою. Але у вас настільки високий інтелектуальний рівень, що я просто вражений. Браво! Браво, це правильна відповідь. Це пропаганда. Пропаганда – це цілеспрямоване та систематичне поширення ідей, фактів, чуток та спотвореної інформації з метою маніпуляції громадською думкою та зміни поведінки людей. На відміну від об'єктивної інформації, вона використовує однобокість, емоційний тиск та стереотипи для формування вигідного для замовника світогляду, пані Наталя. Пропаганда! У нас сплош і рядом сьогодні всюди одна пропаганда. А толку з цього... Вам браво! Браво ще раз вам! Аплодує вся буковинська спільнота. І у вас є можливість привітати друзів, передати привіти. Будь ласка, ви в ефірі.
1: Передаю привіт своїм колегам, які мене підтримують, допомагають.
0: І ми вам також передаємо вітання всього нашого колективу.
1: Дякую.
0: Бажаємо вам добра, здоров'я, не кладіть слухавку. Я за хвилину розкажу вам, як ви отримаєте ваш виграш. Ну, а ми рухаємось далі.

тепло. У четвер, 9 липня, на Буковині мінлива хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від 12 до 20 градусів вище нуля. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від 6 до 18 градусів з позначкою плюс. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від 12 до 22 градусів вище нуля. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від 12 до 20 градусів з позначкою плюс. Але у природи немає поганої погоди.

0: Друзі, ну що ж, на цьому ми будемо закінчувати. Наш ефір добігає кінця. Бажаю вам гарного вечора сьогодні, чудового настрою, розуму вам завжди. І до зустрічі вже завтра, в четвер, 9 липня о 16:00. І будьте щасливі на Буковинській хвилі. Па-па.
1: Реклама.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
1: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Тікус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.
4: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на Балі я, то в Шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
5: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
6: Реклама.
7: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
8: Наступним можеш стати ти.
7: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
8: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
7: Завжди ближче.
8: Від Тано Маркет.
7: Слухай, надсилай.
8: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 17.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Допустив, що США може дати Україні ліцензію на виробництво ракет «Петріот». На Буковині шахраю шукав жінку на 40 тисяч гривень під час купівлі авто, а у Чернівцях міськшеп використовує штучний інтелект для покращення руху транспорту. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп провели зустріч під час саміту НАТО в Анкарі. Під час прес-конференції американський президент натякнув, що Штати нададуть Україні ліцензію на виробництво ракет «Петріот». «Мені одна пташка нашепотіла, що ми дамо українцям право робити «Петріот». Ми покажемо, як це робити. Це дуже технічно складна річ, але я думаю, що ви впораєтеся». Кінець цитати. Чернівчанка втратила 40 тисяч гривень, намагаючись купити автомобіль через інтернет. До поліції звернулася 45-річна жінка, яка розповіла, що знайшла оголошення про продаж автівки. Псевдопродавець переконав її перерахувати передоплату, після чого перестав виходити на зв'язок. За фактом шахрайства правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Поліція закликає купувати товари лише на перевірених майданчиках, не переказувати кошти незнайомцям і за можливості оформлювати купівлю авто під час особистої зустрічі. У Чернівцях міськшеп використовує технології штучного інтелекту для покращення руху транспортом. Фахівці підприємства створили програмні інструменти, які допомагають моделювати транспортні потоки, розраховувати роботу світлофорів і оцінювати ефективність режиму так званої зеленої хвилі. Система дозволяє визначати оптимальну швидкість руху, прогнозувати проходження транспортних колон та аналізувати пропускну здатність основних транспортних напрямків. Проте у міськшепі зазначають, що комп'ютерні моделі не замінюють роботу фахівців, а допомагають ухвалювати більш точні рішення з урахуванням реальної ситуації на дорогах міста. У Чернівцях ще 19 родин переселенців з Маріуполя отримали соціальне житло. Це вже друга хвиля заселення. Загалом у будинку нині проживають 52 родини, серед яких 37 дітей. Про це повідомили міські раді. У цій же будівлі працює центр «Я Маріуполь», де переселенці можуть отримати адміністративні, соціальні, психологічні і юридичні послуги, а також гуманітарну допомогу. Нагадаємо, перші 33 родини заселилися до соціального житла у Чернівцях у червні цього року. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: З вами Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, що найбезпечніше місце для дитячого автокрісла – це заднє сидіння. Бажано посередині, якщо конструкція авто це дозволяє. Проте, якщо вже встановлюєте крісло на передньому сидінні, його варто розташовувати спиною вперед. І обов'язково потрібно вимкнути подушку безпеки. Інакше під час ДТП вона може завдати дитині серйозних травм. Пам'ятайте, що перевозити дитину на руках небезпечно, бо під час різкого гальмування втримати її фізично неможливо. До речі, історичний факт. Перші спеціальні дитячі автокрісла з'явилися ще у 1930-х роках. Але тоді вони не мали нічого спільного із сучасною безпекою. Їх створювали для того, щоб дитина сиділа вище і могла дивитися у вікно. Лише у 1962 році британський професор і винахідник Бертіль Альдман представив перше автокрісло, головною метою якого була саме безпека. Він запропонував перевозити маленьких дітей спиною до напрямку руху. Принцип, який і сьогодні вважається одним із найефективніших для захисту малюків під час аварії. А тепер до курйозів на дорозі. У Німеччині поліцейський охороняв місце ДТП і вкрав 180 кілограмів сиру чеддер із перекинутої вантажівки. Свої дії пояснив тим, що хотів врятувати сир від псування, хоча сам, мовляв, сиру не їсть. Але суд не повірив у цю байку, поліцейського звільнили, апеляцію відхилили, бо, як виявилося, частину сиру він приніс в офіс, а іншу роздав друзям і родичам.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку «Мультіойл Захід» діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Телс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Пальне про запас» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: мережа магазинів «Тано».
1: 17.10, а ні, вже 17.11 нам показують студійні годинники. Ну, як і було обіцяно, я, Вадим Голунга, знову до вас вриваюсь для того, щоб бути разом з вами в рамках вечірнього етеру на Буковинській хвилі. Ну, і вже за декілька миттєвостей буде рубрика «Завжди ближче» від «Тано Маркет», де ви маєте можливість сьогодні зібрати та забрати продуктового кошика на суму 600 гривень. Так, вчора продуктовий кошик був зібраний, але його забрано не було, тому що був великий недобір, а от що сьогодні буде? Недобір чи перебір? Будемо дізнаватися разом з вами. Ну і, звісно ж таки, так, прошу долучатися до дискусії, до того, щоб ви робили ставки через наш Viber та Telegram 095-275-0100. Вже пишіть свої пропозиції, чи буде в нас сьогодні переможе, чи ні. Один із наших ведучих вже попрямував до магазину «Тано» для того, щоб допомагати вам складати вашого ж продуктового кошика. Нагадаю, що ж потрібно було робити? Потрібно було реєструвати найактуальнішого промокотика, тож ви маєте можливість ще не встигнути дозареєструватися. Можливо, саме в останній момент вам і пощастить. А промокотик сьогодні у нас «Гаєчка в кошику». Ось саме ці три слова вас приведуть до того, що хтось за мить із вас отримує щасливого дзвіночка від рубрики «Завжди ближче». Тож записуйте номер нашої студії 095-275-0100. Хто ж у нас буде щасливчик чи щасливиця, який в першу чергу отримає щасливого дзвіночка? Ну, все це ми будемо дізнаватися за мить. Ну, а далі залишаю вас музичній компанії Арміна фон Бюрена. Робота «In and Out of Love» 2008 року нам складатиме музичну компанію.
2: Завжди ближче.
0: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: мережа магазинів «Тано».
1: 17.15 на студійному годиннику. Вітаю всіх слухачів, які налаштовані на радіо «Буковинська хвиля» 100 FM. Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилою» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче», де ви маєте можливість зібрати та забрати продуктового кошика на суму 300 гривень, а щоп'ятниці ми збираємо на 600. Але сьогодні у нас непроста середа, сьогодні у нас середа та яка велика п'ятниця, і ми збираємо продуктового кошика на п'ятничну суму. Суму 600 гривень. Правила дуже прості, немає можливості їх, звісно ж таки, озвучити, але для цього варто зараз привітатися з нашим Максимом, який вже нас очікує в магазині «Тано». Максиме, привіт!
2: Привіт, привіт. Я вже знаю, що ти мене запитаєш.
1: Так, запитаю тебе, хто ж у нас сьогодні буде, слухач чи слухачка? Ось знову будемо перевіряти твою інтуїцію.
2: Давай знову слухачка.
1: Я тобі скажу, ось, цього разу інтуїція трошки тебе підвела, тому що у нас є сьогодні слухач. Слухача звати Богдан, він вже нас чекає тут на лінії, так, і навіть готовий з нами тут зіграти, але перед цим ми точно спитаємо у Богдана, чи він знає правила для участі. Богдан, ви з нами тут в етері. Як ваш настрій? Як ваш настрій сьогодні? Тримаємо всі кулачки за вас, всією Буковинською хвилою, всім «Тано Маркетом». Хочу якраз таки перед цим спитати, чи знаєте ви правила для участі?
3: Знаємо правила для участі.
1: Знаєте, чи може вам нагадати їх?
3: Можу нагадати.
1: Ви називаєте різні продукти, а наш Максим, який вже тут в магазині, так, він буде вам складати продуктового кошика в магазині «Тано». І нагадаю, що у вас на все про все є 10 хвилин. Тобто за ці 10 хвилин, які почнуться, ви маєте озвучити, що ж ви хочете покласти до продуктового кошика. Мінімально мають бути 3 позиції. Має бути одна позиція одного товару. Тобто якщо ви берете, до прикладу, шоколадку фісташкову, так, то ви можете взяти там шоколадку вже з іншим смаком, до прикладу, так? І ще, що я хочу нагадати, що тютюн і алкоголь зась, хіба що своїми ніжками доведеться буде йти в магазин і купувати їх. І якщо ви берете там продукти, які доведеться там буде тримати в заморозці, так, то доведеться буде забрати саме сьогодні. Чи готові ви брати такі продукти? І скажіть, будь ласка, чи з правилами ви ознайомлені?
3: Познайомитися.
1: Так, ще одна умова. Для того, щоб зупинити збір продуктового кошика, вам потрібно сказати кодове слово «стоп». Саме це слово вас і зупинить, і після цього наш Максим попрямує на касу. Максим уже нас тут чекає, і хочу спитати, чи готовий він збирати кошика?
2: Я готовий.
1: Ну що ж, 10 хвилин починається саме зараз. Скажіть перше, що кладемо до кошика.
3: Почнемо ми з йогурту «Ферма».
1: Йогурт «Ферма». Що там у нас є з йогуртів «Ферма»?
2: Прямуємо до йогуртів.
1: Так, нагадаю, що поки Максим прямує до йогуртів, це рубрика «Завжди ближче» від «Тано Маркет», радіо «Буковинська хвиля» 100 FM. Ну і нагадаю, що у нас працює Viber та Telegram 095-275-100, так?
2: Йогурт «Ферма» є 750 грамів, полуниця і персик.
1: Полуниця і...
3: Це пляшка, так?
1: Полуниця і персик.
2: Це пляшка, так.
1: А який грамаж?
3: Пляшки дайте персик.
2: 750 грамів.
1: 750 грамів персик, так?
3: Угу.
1: Так,
2: і
1: є
2: полуниця.
1: Є, ну, персик тут попросив, як я почув правильно. Персик має бути. Так, є вже в кошику. Що далі?
2: Так, це в кошику.
3: Згущене молоко первомайське МКК з хлопчиком.
1: Згущене молоко з хлопчиком. Який саме грамаж має бути?
3: Ну, десь такий середній тюбик.
1: Середній тюбичок.
2: Середній – це 290 грамів, правильно?
3: Десь такий приблизно... Такі, давайте.
2: Так. Такі, такі, такі, чи 440?
1: 440 чи 200, що там?
2: 290 давайте... або 440. Найбільший кілограмовий.
3: Давайте цей, чи на 440, Ганю.
2: На 440.
1: Так, є вже в кошику, що далі?
2: Поставили.
3: Квас львівський.
1: Квас львівський.
2: Львівський.
1: Це яке саме має бути в банерці, чи можливо там пляшечка має бути?
3: Пляшка.
1: Пляшка. Пляшка. Поки зараз Максим прямує до квасу, 0,95.
2: Хлібне або бочковий?
3: Давайте бочковий.
2: Бочковий 2 літри.
1: Бочковий 2 літри, пан Богдане, так? Кладемо, кладемо.
2: Так. Є, є.
1: Що далі?
3: Дайте, ну, ще можете покласти макарони від Баріли.
1: Макарони від Баріла. Там є різноманітність макаронів, так? Зараз Максим озвучить, що там є з макаронів, а там ми вже будемо визначати, які будемо класти до продуктового кошика. Нагадаю, 095-275-0100, номер нашого вайбера та телеграма. Що далі?
2: Так, це у нас повинні бути коробки, так?
3: Да, коробка або...
2: В коробці. Є перо, є спіраль і є метелики.
3: Давайте метелики.
2: І ще окремо є спагеті.
3: Давайте поки метелики.
1: Метелики, так?
2: Метелики. Угу. Поставили пачку 500 грамів.
1: Так, є вже в кошику. Що далі?
3: Оливки.
1: Оливки. Так, що у нас з оливками?
2: Оливки, великий вибір. Давайте банка скло чи банка жестяна?
1: Жестяна чи скло?
2: Є і в пакетиках
3: таку,
2: також.
3: Жестяну банку.
1: Жестяні банці.
3: Скляну банку від Іберіка.
1: Скляна чи жестяна?
3: Скляна, давайте.
1: Скляна, скляна банка. Що там є з скляної банки?
2: Скляні. Хелком, Бернал, Ріо і Маринадо.
3: Давайте маринадо.
1: Маринадо.
2: Маринадо. А маринадо, я помилився, це схожі шампіньйони просто.
1: А, маринадо відпадає тоді, так.
2: Хелком і Бернал.
3: Добре. Хел... Давайте другий, який ви казали.
1: Берналь, по... Берналь, так, я вже в кошику. Берналь. Що далі?
2: Берналь. Берналь у нас є... це оливки чорні маєте на увазі?
3: Ні, це маслини чорні, оливки зелені.
1: Оливки зелені, так. Що далі?
2: Зачекайте, зачекайте. Є з... так, наскільки... Зелені повинні бути, так, так. Берналь вибрали. Є з перцем і сиром. Ну, так, зараз звичайні. Зорієнтуємося.
1: Звичайні там мають бути.
2: Є мариновані, є пальчики. Ось так вони називаються.
3: Мариновані.
1: Мариновані. Мариновані. Є вже в кошику. Так, що далі?
2: Це 4

0: Кошика завжди ближче, вже сік попрямував до кошика. Що далі будемо додавати до кошика?
1: Давайте чіпси лейс.
0: Чіпси лейс. Зі яким смаком і який грамаж має бути?
1: Давайте лімітовану серію аргентинський стейк.
0: Аргентинський стейк має бути там.
2: Аргентинський стейк макс лейс. Є такі.
0: Так, є. Кладемо до кошика.
2: Це 85 грамів.
0: Така пачка має бути, так?
1: Да, така.
0: Так, 95 грамів. 95 грамів. Є вже в кошику. Що далі?
1: До неї ще суперконтік.
0: Класика на всі часи, суперконтік. Там теж є різноманітність смаків. І скажи, Максиме, що там є з смаків суперконтіка?
2: Так, суперконтік чоклет, суперконтік нат, суперконтік мілк флавер. Ось ці смаки, три смаки.
0: Три смаки.
1: А це там десь 4 печива в упаковці?
0: Велика пачка чи маленька?
2: В упаковці 90 грамів.
0: Це значить велика пачка?
2: Ну, два коні. Там 4.
0: 4 штуки, так.
1: Давайте шоколадний.
0: Шоколад. Є вже в кошику.
2: Шоколадний на 4 суперконтіка 90 грамів. Поставили.
1: І шпроти.
0: І шпроти. Нагадую, ще 2 хвилини часу у вас ще залишається. Шпроти, які саме мають бути? Якого виробника?
2: Так само є скляна банка і...
1: Жестяна банка.
2: Жестяна банка, так.
0: Жестяна?
1: Да.
0: Пане Богдане, жестяна. Так, жестяна. Є вже в кошику. Що далі?
2: Є банга і є варо.
1: Давайте варо.
2: Варо спроти олії, так?
1: Стоп.
2: По грамажу є 240 грамів і 160.
0: 240 чи 160?
1: 160.
0: І ми почули стоп,
2: варо,
0: так?
2: Варо, жестяна банка, спроти олії. Поставили.
0: Так, і ми після цього почули стоп, так?
1: Так.
0: Так, це означає, що стоп, ми вже цей зараховуємо. Максим з дівчатами зараз прямує на касу. І ви, пане Богдане, будь ласка, залишайтеся на лінії. Зараз, поки наш Максим з дівчатами підраховують вартість продуктового кошика.
3: Реклама.
0: Тим часом запрошую вас до мережі магазинів Тано. Це комфортні та затишні магазини біля вашого дому з доступними цінами та усім необхідним. Тано Маркет. Завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в Тано Маркет 6 по 12 липня. Купуйте зі знижкою. Приправа Ямуна для маринування огірків 50 грамів мінус 20%. Приправа Ямуна для маринування помідорів і перців 50 грамів мінус 21%. Манго Маріс сушений 150 грамів мінус 19%. Паштет Ляпетіт із смаком курячої печінки, так, із курячої печінки 240 грамів, мінус 21%. Знижки. Оливки Іберіка без кісточки 170 мілілітрів, мінус 22%. Ікра Маринадо кабачкова 480 мілілітрів, мінус 21% знижки. Також не забувайте сканувати додаток Тано на касі та використовувати ціну тижня на обрані товари. Більше актуальної інформації в додатку Тано та на сторінках в соцмережах Instagram, Facebook та TikTok Тано Маркет.
3: Реклама.
0: Ну і нагадаю, що у нас працює Viber та Telegram 095-25-0100. Сьогодні, мабуть, слухачі вирішили просто потримати кулачки за нашого слухача Богдана, який, я сподіваюся, точно зараз теж чекає цього довгоочікуваного результату. Так, і знову зірвався у нас дзвіночок з Максимом, але я сподіваюся, зараз вже все налагоджується поза ефтером, вже сподіваюся, налагодило, все, є контакт. І так, пане Богдане, скажіть, будь ласка, чи впевнені ви в тому, що ви сьогодні впорались з сьогоднішнім завданням, і на яку ж саме суму ви вважаєте назбирали продуктового кошика?
1: Ну, я так, на мою думку, приблизно буде десь 590 з чимось гривень. Може добратися навіть до 620.
0: 590-620 гривень. Тобто ми беремо саме цей ціновий діапазон, так? Добре, приймаємо цей варіант відповіді. І зараз намагаємося встановити зв'язок з Максимом. Щось зривається якраз таки так. Зараз намагаємося дотелефонувати.

0: Для того, щоб нам Максим зараз дав відповідь, бути переможцем сьогодні в рубриці «Завжди ближче» чи не бути. Максиме, є вже зв'язок, так, перевіряємо.
1: Сподіваюся, є, тому що він...
0: Вкрай нестабільний, так, нестабільний. І скажи, будь ласка, які новини сьогодні можуть бути? Втішні чи, можливо, щось коливається між цим?
1: Можливо, щось коливається, може втішні, а може і не втішні.
0: От,
1: можливо,
0: якраз
1: не це... добір, можливо, перебір, а можливо і точна сума.
0: А якраз це в тебе якраз і хочемо всі спитати. Та, пише нам пані Альбіна на наш телеграм, от перше повідомлення надійшло. Перебір, думаю. Так, один мінус у нас вже є, пані Альбіна, дякую, що ви з нами. Долучилися до того, щоб зробити ставку. Ну і, Максиме, твій хід, бути сьогодні переможцю чи не бути?
1: Ну, новини які насправді. Завтра ми будемо збирати кошик, але це всім відомо, так? Але чи будемо збирати на 300 гривень чи на 900?
0: Хороше питання.
1: От якраз зараз і скажу. Будемо збирати на 900, тому що сьогодні сума кошика 723 гривні 20 копійок. Великий перебір.
0: Оу, май гад. Пане Богдане, скажіть, будь ласка, ви вперше з нами граєте в рубриці «Завжди ближче»?
2: Це моя друга спроба.
0: Ваша друга спроба, але не засмучуйтеся, не втрачайте цієї надії і пам'ятайте, що з третього разу, рано чи пізно, ну, вам обов'язково якраз таки пощастить. Ну, буде дуже нелогічно, якщо не дам вам слово, тож прошу, майте можливість навіть передати вітання всім, хто вас пізнав, хто зараз тут налаштований на Буковинську хвилю. Так, ви старалися, ви зробили те, що ви зібрали продуктового кошика, це половина успіху, але не забирайте, на жаль. Але слово вимушені якраз таки вам дати.
2: Ну що, передаю вітання всім слухачам Буковинської хвилі, всім тим, хто мене впізнав. І велике вітання ще передаю нашим захисникам, захисницям, які до останнього боронять нашу країну від загарбника.
0: Дякую, пане Богдане. І, звісно ж таки, так, велика подяка нашим захисникам і захисницям, які, звісно ж таки, боронять нашу державу від загарбника, який щодня атакує наші міста. Тому, друзі, підтримайте, донайте, я не можете донатити, підтримайте збір репостом, тому що це дуже важливо зараз в наш час. Не варто забувати, завдяки кому ми маємо можливість жити це життя і бути тут в етері разом з вами, нашими улюбленими слухачами. Ну і завдяки нашим захисникам ми проводимо цю круту рубрику, а ви, шановні слухачі, так, долучайтеся до реєстрації. Завтра будемо збирати продуктового кошика на суму 900 гривень. Так, у нас він зібраний, але на превелике жаль, не забраний, а завтра будемо збирати на 900 гривень. Повертається знову, потрошку у нас ця традиція накопичення. Але не варто засмучуватися, тому що подарунки у нас на Буковинській хвилі ще багатенько і багатенько. Ми ще маємо можливість для вас дістати один із продуктів з продуктового кошика в рубриці «Що у кошику» від Titan Market. Що ж це буде? Що ж за продукт ми від вас заховали і для вас? Все це буде за декілька миттєвостей в рамках нашого вечірнього етеру. Ну, а ми продовжуємо за миті, будемо слухати Шакіру і Бурнабой. Робота «Дай-дай» складатиме нам музичну компанію. 17.32 у Чернівцях, середа, 8 липня, за календарем.
3: Завжди ближче.
4: Партнер – мережа магазинів «Тано».
5: Реклама.
6: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
7: Інтелект.
6: Для роботи.
7: Інтелект.
6: Для фільмів і ігор.
7: Інтелект.
8: Гіпершвидкість. Інтернет без світла.
9: Інтелект ТВ.
10: Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
6: Тобто кращий вибір – це інтелект?
10: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
11: Зробіть, будь ласка, каву.
12: Вам тут чи з собою?
13: Тут чи з собою?
12: Тут чи з собою?
14: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
11: Заїжджай. Спуск на калинку.
15: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці. Не шукайте відповіді в інтернеті.
1: Шукайте їх у Том Клінік. Консультація терапевта та загальний аналіз крові в одному місці.
0: Том Клінік. Рівненська 6.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
4: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
5: Та це ж кактус. Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
6: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
7: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
8: Реклама.
9: Розслабуха.
10: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: 6.
1: Ну і давайте про погоду поговоримо саме зараз. Так, дещо змінилася погода на сьогодні. Дощі зраночку були, при цьому ще й дуже сильні. Ну а зараз вирішила погода на вечір нас потішити сонечком. Тож маєте можливість навіть вийти на прогулянку і подихати от дійсно тим освіжаючим повітрям, яке сьогодні до нас якраз таки прийшло. А от чим нас тішитиме завтрашня погода у нас на нашій мальовничій Буковині, все це ми дізнаємося, тому що синоптики нам вже підкинули найактуальнішу інформацію. І прогнозують, на Буковині мінливо хмарність, місцями буде дощик у 4-9 липня, тобто завтра. Чернівецький район, у Чернівцях Герці, Глибокі, Заставні, Кісмені, Новоселиці та Сторожинці мінімально прогнозують плюс 12, максимум плюс 20. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Бергометі від плюс 6 до плюс 18. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукарянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 22. Ну і в наших сусідів теж прогнозують мінливу хмарність. Також місцями очікується дощі у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 12 до плюс 20. Погода. Ну і вже за мить ми приступимо до рубрики «Що у кошику» від Tanomarket. Тож готуйте свої телефончики. 095-275-0100 – це номер нашої студії. А зараз залишаю вас музичній компанії «Роксолани». Слухаємо «Намиста».

0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Ой, що у кошику ми від вас і для вас заховали, дізнавайтеся завдяки підказкам. Все дуже просто, я вам озвучую підказку, ну а ви телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Ну і нагадую, що дзвінки коштують згідно тарифів вашого оператора. Так от, перша підказка сьогодні, що історія цього продукту народжується під ударами гігантських струменів води під шаленим тиском, які сплутують волокна поліестеру та віскози в єдине міцне полотно без жодної нитки чи клею. А просочений склад працює за принципом хімічного магніту. Його молекули знижують поверхневий натяг рідин, змушуючи жир і бруд миттєво відриватися від поверхні та намертво замикатися всередині волокон. Ми розіграємо продукт без тканинних нанотехнологій. Оце я розумію. Десь робилося на просторах біолабораторії, про які там росіяни там розповідали постійно у своїх недоновинах. 095-275-0100. Що ж це в нас може бути? Нагадую, що це в нас поки що перша та єдина підказка. Основа цього продукту народжується під ударами гігантських струменів води під шаленим тиском, які сплутують волокна поліестеру та віскози в єдине міцне полотно без жодної нитки чи клею. А просочений склад працює за принципом хімічного магніту. Його молекули знижують поверхневий натяг рідин, змушуючи жир і бруд миттєво відриватися від поверхні та намертво замикатися всередині волокон. Ми розіграємо продукт без тканинних нанотехнологій. Що це може бути, на вашу думку? Прошу, ваш варіант відповіді озвучуйте за номером телефону 095-275-0100. Ще раз маю можливість озвучити номер нашої студії 095-275-0100. Є в нас телефонний дзвіночок, представтесь, будь ласка.
3: Доброго дня, Юлія.
2: Юлія, попрошу відійти трошки від радіоприймача і скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці?
3: Ні, не вигравали.
2: Не вигравали, маєте можливість виграти, тож прошу, що ж ми тут зараз розіграємо? Поки що перша та єдина підказка в нас є.
3: Можливо, це серветки.
2: Ви вважаєте, що це серветки, так? Так, які там в нас можуть бути серветки? Є в нас декілька видів, так? Можете їх озвучити з вашої пам'яті, які ви точно пам'ятаєте?
3: Ну, є вологі серветки, є звичайні серветки, так, суконні.
2: Вологі і звичайні. Давайте зараз я вам даю ще одну підказку, а там ми вже будемо визначати, чи точно серветки, чи не серветки. А можете навіть і залишатися на своєму варіанті відповіді, твердо казати, так, це серветки. Тож, прошу, друга підказка. Бумс. Головний ворог цього продукту – звичайне сухе повітря. Опинившись на волі без захисту, він втрачає свою магію за лічені хвилини і перетворюється на звичайну суху ганчірку. Саме тому його упаковка – це інженерний шедевр із багаторазовим пластиковим клапаном-замком, який щоразу герметично відсікає зовнішній світ.
3: Звичайно, волога
2: серветка. І давайте трошки інтриги. Бути вам цим серветкам, так, бути в наявності вам цим серветкам. Так, ці серветки вологі для прибирання, так, дістаються саме вам. Нагадую, що ви їх тут щойно виграли якраз таки в рубриці «Що у кошику?». Я зараз навіть готовий озвучити конкретну назву. Це серветки «Перфекс», вологі для очищення поверхонь, 100 штук в одній упаковці з білим оцтом і содою. Давайте ще раз оплески прозвучать саме для вас. Ну і ви, як наша сьогоднішня переможниця, маєте право поділитися своїми враженнями від виграшу. Ну і, звісно ж таки, маєте можливість передавати вітання всім, кому завгодно. Тож, прошу, хвилина слави на Буковинській хвилі ваша.
3: Передаю вітання всім, хто мене впізнав. Всім гарного дня, гарної погоди. І швидшої відпустки, і перемоги України.
2: Дякую, дякую. Залишайтеся на лінії, розкажу, як можна буде забрати свій подаруночок. Так, друзі, для перемога у нас така вже невеличка маленька тут є в рубриці «Що у кошику?». Перемога України обов'язково буде лише спільними зусиллями. Тож, донатьте, підтримуйте і дякуйте нашим захисникам і захисницям, завдяки яким ми маємо можливість бути тут в етарі, жити це життя, ну і проводити цікаві розіграші. Наш вечірній етар продовжується. Ми будемо слухати Глена Моррісона і роботу «Goodbye», тож обов'язково будьте з нами на Буковинській хвилі 100FM.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
4: Реклама.
5: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
4: Клас енергоефективності будівництва «Б».
6: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Панова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Ну що, куди їдемо цього літа?
3: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
4: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
3: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Реклама.
3: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
4: Наступним можеш стати ти.
3: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
4: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
3: Завжди ближче.
4: Від Тано Маркет.
3: Слухай, надсилай.
4: Збирай, забирай. It's

Гудбай. Ну, а я вам гудбай ще не кажу, тому що попереду у нас ще одна година вечірнього етеру. У нас ще розіграші від наших партнерів тривають. Ну, і, звісно ж таки, вже в наступній годині ми дізнаємося, кому ж пощастить отримати 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій «Стелс». Ну, а також ми зовсім скоро дізнаємося, кому ж пощастить виграти професійну чистку ротової гігієни, так, гігієни порожнини рота від нашого партнера стоматологічної клініки Марко Клінік. Нагадаю, що промокотики у нас ще й працюють. Для того, щоб виграти пальне, це пальне про запас. Ну, а для того, щоб виграти професійну чистку ротової гігієни від нашого партнера Марко Клінік, уже використовуйте промокотика Губка Зуб. І після 18-ї години ми визначимо переможця або переможницю. Все залежить від того, як буде показувати наш рандомайзер. Ну і звісно ж таки, друзі, та також ми будемо дізнаватися, хто ж отримує свій відпочинок для душі та тіла від Балі СПА. Все дуже просто. Зараз наші колеги тренують качечку, вони потім її приведуть до цієї студії, вона вам щось накрякає, ну а яка саме це композиція буде, вам доведеться буде дізнаватися завдяки тому, що накрякала наша качечка. І телефонувати треба до студії за номером 095-275-0100. Далі слово передаю для підсумку дня, який від нас відходить, Богдані Рихло. Вже за 3 хвилини 50 секунд ми все це будемо дізнаватися. Ну і звісно ж таки, для спортивних новин слово передаю Катерині Урсатій. Так, слухайте спортивну хвилю та дізнавайтеся про найсвіжіші новини спорту. Ну, а я, Вадим Голунга, з вами не прощаюсь. Після 18-ї години ми зустрічаємось тут, на Буковинській хвилі, в рамках вечірнього етеру. Далі Нікіта Кисельові композиція «Крила Леле».

0: Батькові 11-місячної дівчинки, яка загинула внаслідок ДТП у Мамаєвцях, повідомили про підозру. На Буковині понад 30 військовослужбовців отримали сертифікати на придбання житла, а у Чернівцях відкрили рекрутинговий центр 107-ї окремої бригади. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині повідомили про підозру водієві, з вини якого в ДТП загинула його 11-місячна донька. Аварія сталася 7 липня у Мамаєвцях. За даними слідства, 42-річний чоловік керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Результат показав 1,52 проміли. Він виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з іншим легковиком. Внаслідок аварії загинула його 11-місячна донька. 22-річна дружина отримала тяжкі травми. Водія іншого автомобіля після надання медичної допомоги відпустили додому. Підозрюваному інкримінують порушення правил дорожнього руху, вчинене у стані сп'яніння, що спричинило смерть людини. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Чернівецький обласний центр служби крові терміново потребує донорів 2, 3 та 4 груп крові з негативним резус-фактором. Охочих допомогти чекають 9 та 10 липня з 8 до 13 години за адресою місто Чернівці, вулиця Українська, 36. На Буковині Держпродспоживслужба перевірила 82 їдальні шкіл і дитсадків. Порушення виявили у половині харчоблоків. Найчастіше йдеться про потребу в ремонті, недостатню кількість холодильного і кухонного обладнання, відсутність належної вентиляції, а також недотримання вимог до організації виробничих приміщень і умов особистої гігієни персоналу. Керівникам закладів надали рекомендації щодо усунення недоліків, а результати перевірок передали органам місцевої влади. Водночас порушень норм харчування під час аналізу меню не виявили. В Чернівцях завершили ремонт вулиці Південно-Кільцевої. Як повідомили в ратуші, на відремонтованій ділянці оновили дорожнє покриття, замінили люки, упорядкували частину тротуарів, а також заїзди і виїзди. Наразі роботи ще тривають, комунальники відновлюють зелені зони, найближчим часом нанесуть нову дорожню розмітку і встановлять дорожні знаки. Нагадаємо, ремонт стартував наприкінці травня, його вартість становить майже 40 мільйонів гривень. На Буковині 31 військовослужбовець отримав сертифікати на придбання житла. Документи вручили у Чернівцях. Загальна сума державної підтримки становить майже 90 мільйонів гривень. У середньому один сертифікат близько 2 мільйонів гривень. Кошти вже перерахували на спеціальні рахунки отримувачів. Про це пише молодий буковинець. Придбати можна будь-який вид житла, а за потреби військові можуть додати власні кошти для купівлі дорожчого помешкання. Наразі в Чернівецькій області у черзі на житло перебувають 150 військовослужбовців. У середньому очікування триває від 1 до 2 років. В Чернівцях відкрили рекрутинговий центр 107-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ. Там охочі можуть дізнатися про умови служби, ознайомитися з екіпіруванням, зразками зброї, отримати інформацію про вакансії і пройти супровід на всіх етапах вступу до підрозділу. Про це повідомили в обласній раді. 107-ма окрема бригада Сил територіальної оборони була сформована для оборони Буковини, а з початку повномасштабної війни бере участь у бойових діях на різних напрямках фронту. Рекрутинговий центр працює у будні з 9 до 18 години за адресою вулиця Степана Бандери, 11. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Аргентина здійснила неймовірний камбек і вирвала путівку до чвертьфіналу чемпіонату світу 2026. Чинні чемпіони програвали Єгипту з рахунком 0-2, а Ліонель Месі ще й не реалізував пенальті. Але за 13 хвилин перевернули гру. Голи Крістіана Ромеро, Месі та Енцо Фернандеса на 90+2 хвилині принесли аргентинцям драматичну перемогу з рахунком 3-2. Буковина підписала 19-річного півзахисника Федора Бабака. Футболіст перейшов із другої команди німецького Патербора, а контракт із чернівецьким клубом розрахований на 3 роки. Бабак також має досвід виступів за збірну України Ю-19 і в новому сезоні гратиме за Буковину під 17-м номером. Теніс. Коко Гофф і Кароліна Мухова стали першими півфіналістками Вімблдону 2026. Американка вперше в кар'єрі дісталася півфіналу турніру і тепер має цей результат на всіх 4 турнірах Гранд Слем. Своєю чергою Мухова вперше пробилася до четвірки кращих у Лондоні. А вже сьогодні, 8 липня, за путівку до півфіналу побореться і українка Марта Костюк, яка зіграє проти Жасмін Паоліні. Баскетбол. Максим Шульга дебютував за Golden State Warriors у літній лізі NBA. Українець вийшов у стартовій п'ятірці, провів на майданчику 25 хвилин і набрав 6 очок, додавши 4 передачі, підбирання та перехоплення. Попри поразку від Майамі з рахунком 85-95, Шульга запам'ятався ефектним асистом і продовжить боротьбу за місце в складі Warriors на сезон 2026-27. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

Розпочинають нову музичну годину. 18:10 нам показують студійні годинники. Ну і так, наш вечірній етер продовжується. Це означає, що за декілька митей ми приступимо для того, щоб визначити в прямому етері переможця або переможницю, хто ж отримає свої 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій Стелс. Ну, сам чекаю, не дочекаюся цього моменту, щоб розповісти, хто ж у нас буде сьогодні переможець чи переможниця, тому що в прямому етері ми будемо запускати рандомайзер. Ну, а ви встигніть дозареєструватися. Промокотик «Пальне про запас» у нас зараз працює. Тож, відправляйте його телеграм-боту Буковинської хвилі. Нагадаю, що в один клік телеграм-бот ви маєте можливість знайти на сайті 100fm.cv.ua. Ну, а поки ви реєструєтесь, залишаю вас музичній компанії Робі Вільямс. Слухаємо роботу «Freedom», ну і заодно поринаймо в 1996 рік.

12.15 нам показують студійні годинники. Середа, 8 липня у нас сьогодні за календарем. Ну і нагадую, що сьогодні, упродовж цього дня, радіо Буковинська хвиля 100 FM та мережа автозаправних станцій Стелс розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі «Крихітка рулить» Богдана Рихло озвучувала найактуальніший промокод, який вам потрібно було його відправляти на телеграм-бот Буковинської хвилі, радіо CV, нижнє підкреслення бот. Ну і нагадаю, що промокотик у нас сьогодні «Пальне про запас». Ну що ж, оголошую стоп, реєструватися вже не потрібно, тому що саме зараз в прямому етері ми будемо визначати переможця або переможницю. Хто ж у нас сьогодні буде переможцем, все це ми зараз дізнаємось. Ну що ж, у мене вже зараз на комп'ютері відкритий рандомайзер, і я вже готовий натискати на кнопочку «Random» для того, щоб ми визначили в прямому етері переможця або переможницю. Ну що ж, скрещуємо 20 пальчиків, виконуємо ще якісь дії, там тримаємо кулачки, віримо та сподіваємось. Ну що ж, запускаю рандомайзер, і хто ж у нас сьогодні буде переможець чи переможниця? Переможець чи переможець? Так у нас сьогодні показує. Звати його Петро, у якого номер телефону закінчується на 146. Пане Петро, ми вас вітаємо з виграшем. В особисті повідомлення йдемо до вас стукати для того, щоб вам розповісти, як саме ви можете забрати свій подаруночок у вигляді 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій «Стелс». Ну і нагадаю вам про те, що о 8.05 завтра слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там будуть лунати і свіжі автомобільні новини, і оновлений промокод. Тож, нехай вам щастить. Ну а ми продовжуємо далі. Попереду у нас ще багато розіграшів. Зовсім скоро будемо дізнаватися, кому ж пощастить виграти професійну чистку гігієни ротової порожнини від нашого партнера стоматології «Марко Клінік». Далі слухаємо Тіно Карелі композицію «Люблю його».

0: Ого, нам щойно складала музичну компанію. 18:20 на студійному годиннику. Середа, 8 липня. Нас сьогодні показують календарі. Половина робочого тижня вже позаду. Хто відправляється додому вулицями нашого міста, так, в заторах, щирі вам вітання. Ну і, звісно ж таки, так, зовсім скоро, тобто вже за мить ми будемо дізнаватися, хто ж у нас буде сьогоднішнім переможцем, який отримає професійну гігієну порожнини роти від стоматології Марко Клінік. Що ж це означає? Це означає, що, як завжди, ви реєструєте завдяки промокотику, який сьогодні звучить в прямому етері. Так, губка зуб, ось такий у нас сьогодні промокотик. Ви ще маєте можливість його дозареєструвати, тому що вже за декілька митей ми будемо дізнаватися, кому ж пощастить виграти, ще раз нагадую, професійну гігієну порожнини роти від стоматології Марко Клінік. Ось такий у нас сьогоднішній подарунок. Хто ж у нас буде переможцем? Все це ми будемо дізнаватися за декілька хвилин, одразу вже після композиції «Тока-тока» від Fly Project.
1: Реклама. Потрібні.

0: Супермаркет завжди ближче.
1: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
2: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
3: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: Підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Лор-допомога в Чернівцях. S-Clinic. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
4: Серйозно?
1: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
5: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини. Від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті marcoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Буковинська хвиля. 100 FM.
1: 18:27 у Чернівцях. Середа, 8 липня у нас сьогодні за календарем. Ну і саме зараз будемо дізнаватися ім'я нашого сьогоднішнього переможця або переможниці. Хто ж отримує свій подаруночок від нашого партнера стоматології Марко Клінік. Нагадаю, що упродовж дня на радіо Буковинська хвиля ми розігрували професійну гігієну порожнини рота, так, професійну чистку гігієни порожнини рота в Марко Клінік. Ну і перед тим, як прозвучить ім'я нашого сьогоднішнього переможця або переможниці, перед тим, як ми натиснемо кнопку «Random» на рендомайзері, хочу нагадати про нашого партнера стоматологічна клініка Марко Клінік. Це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і молодші з першими зубчиками, і дорослим. Від професійної чистки та лікування карієсу до хірургічної стоматології, складних видалень і ортодонтії. І головне, дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса: місто Чернівці, вулиця Чорновола, 1. Запис за телефоном 066-074-2013. 066-074-2013. Всі деталі ви маєте можливість знайти на сайті markoclinic.org або в інстаграмі markoclinic_CV.
0: Реклама.
1: Ну і вже відкритий у мене на комп'ютері рандомайзер, тож давайте ми будемо зараз запускати його і будемо дізнаватися, кому ж сьогодні пощастить виграти професійну чистку ротової порожнини, так, професійну чистку саме від нашого партнера стоматології Марко Клінік. Ну що ж, запускаю рандомайзер, і хто ж у нас сьогодні буде переможець чи переможниця? Переможець чи переможниця? Звати її Ольга, у якої номер телефону закінчується на 400. Пані Ольга, ми вас вітаємо з виграшем. Особисті повідомлення, вже йдемо до вас стукатись для того, щоб вам розповісти, як саме ви можете забрати свій подаруночок від нашого партнера стоматології Марко Клінік. Нагадаю, що ми тут розігрували професійну гігієну порожнини рота. Ну і вівторок та середу маєте можливість виграти подаруночок від нашого партнера стоматології Марко Клінік. Відправляйте найактуальніший промокотик, реєструйтеся, грайте та вигравайте. Ну і замить ми будемо дізнаватися, кому ж

У четвер, 9 липня, на Буковині мінлива хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 20. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 18. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 22. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 20.

Нам показують годинники. Артем Пивоваров з роботою «Восьме диво» складає зараз компанію. Вже за мить будемо дізнаватися, що ж за композицію буде крякати наша качечка. Вже за мить її колеги вже приведуть до студії. Ну, а ви набирайте 095-275-0100 для того, щоб виграти відпочинок для душі та тіла від «Балі СПА».

17:36 нам вже показують студійні годинники. Наш вечірній етер продовжується. Ну і саме зараз ми будемо дізнаватися, яку ж так нам композицію накрякала наша качечка. Вже її от тут привели до студії. Так, зараз ми їй будемо давати команду, що вона тут крякала. Ну і нагадаю, що зараз ми будемо розігрувати відпочинок для душі та тіла від Балі Спа. Ось, до речі, що нам написали на наш телеграм студійний 095-275-100, що потрібно зробити для того, щоб виграти відпочинок у Балі Спа. Все дуже просто. Зараз наша крячечка буде крякати композицію, ну а ваша задача буде її відгадати. Ім'я виконавця і назву пісні потрібно озвучувати. Ну що ж, крячечка вже тут готова.

0: Так, яка ж тут композиція щойно прозвучала від нашої Качечки? От цікаве питання. Ну, а мені потрібно дізнатися ім'я виконавця і назву пісні. Ну, а ви це маєте можливість озвучити за нашим студійним телефоном 095-275-0100. Вже телефонуйте до студії. Так, лінія вільна. Ну, і нагадаю, що дзвінки трафікуються згідно тарифів вашого оператора. Ще раз попрошу нашу Качечку тут накрякати, так, щоб зараз ще раз ми послухали. Так, стоп. Крячечка вже накрякала. І є в нас вже телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
1: Доброго дня, мене звуть Василина.
0: Василина, скажіть, будь ласка, з ким в першу чергу будете ділити відпочинок для душі та тіла в Балі Іспан? А по-друге, ну, якщо виграєте так, а по-друге, як вважаєте, яку ж композицію тут накрякала наша Качечка?
1: Плач Єремії, лиш вона.
0: Плач Єремії, лиш вона. Ви так вважаєте? І я скажу ось що, якщо знаєте слова, підсміюйте!

0: будь-які композиції, лиш вона від Плащ Єремії дістається саме вам. Ну а тепер знову повертаємося до першого питання. З ким будете ділити відпочинок для душі та тіла в Балі і СПА?
1: Я хочу подарувати наступному слухачу, в кого ім'я Оксана.
0: Наступному слухачу, в кого ім'я Оксана. Ага. Так, доведеться, зараз буде пані Оксані тут до нас дотелефонуватися. Дякую, пані Василина, за такий квест. Зараз ми будемо напрягати всіх Оксан, так, щоб дотелефонувалося. Дякую, що були з нами. Так, до наступного дзвіночка. Так, пані Оксана, будь ласка, дотелефонуйтеся до нашої студії за номером 095-25-00. От зараз будемо якраз таки перевіряти, Оксана чи не Оксана якраз таки. От щойно прозвучала композиція «Плач Єремії», лиш вона, так, саме вона принесла перемогу пані Василині, але тут пані Оксана має дотелефонуватися. Пані Оксана, якщо у вас є такі ім'я, так, будь ласка, ви власниця цієї імені. Будь ласка, дотелефонуйтеся до нашої студії за номером 095-275-100. Ми вже чекаємо вашого дзвіночка. І хочемо, друзі, так, щоб пані Оксана дотелефонувалася. Будь ласка, пані Оксана, неважливо, хто, звідки, телефонуйте 095-275-100. Прошу. Так, є у нас телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка, пані Оксана.
2: Добрий день, так.
0: Пані Оксана, як вважаєте, з якого приводу тут зараз дотелефонувалася до нашої студії?
2: Отримати подарунок.
0: Отримати подарунок. Який саме подарунок? Ви почули?
2: Відпочинок в Балі, так.
0: Так, відпочинок для душі та тіла в Балі і СПА від пані Василини якраз таки дістався цей подаруночок, вам передарувався. Але я зараз вам віддам цей подаруночок лише за однією умовою, якщо уважно ви слухали етер. Скажіть, будь ласка, яка композиція якраз таки щойно була відгадана?
2: «Плач
0: Єремії,
2: лиш вона».
0: «Плач Єремії, лиш вона». Все правильно. І от оплески ці прозвучали саме для вас від цієї слухацької аудиторії Буковинської хвилі. Пані Оксана, ви отримуєте відпочинок для душі та тіла в Балі і СПА. І розкажіть про свої враження, розкажіть про те, кому ви збираєтеся передавати вітання. Навіть, в першу чергу, навіть пані Василині маєте можливість подякувати, бо вона ж зробила вам приємний подарунок.
2: Так, в першу чергу хочу подякувати пані Василині за такий неочікуваний подарунок.
0: Хочу
2: передати вітання своєму чоловіку. Ми разом слухаємо радіо і вирішили зателефонувати.
0: І ви якраз таки з своїм чоловіком, як його звати, скажіть, будь ласка,
2: Петро.
0: З паном Петром вирішили якраз таки розділити цей приємний момент, так, відпочити душею та тілом в Балі і СПА.
2: Так.
0: Ну, давайте ще раз оплески простачаю саме для вас від цієї слухацької аудиторії Буковинської хвилі. Ну, а ви, пані Оксано, залишайтеся на лінії, розкаже, як можна буде забрати свій подаруночок для душі та тіла від Балі і СПА. Ну, а ми продовжуємо. «Плач Єремії», композиція «Лиш вона», саме ця композиція принесла перемогу і буде звучати в повній версії в рамках нашого вечірнього етеру.

липня за календарем, і моя присутність на Буковинській хвилі вже на цьому добігає до свого кінця. Але не варто засмучуватися, завтра з 14 до 16 обов'язково з вами ми почуємось на Буковинській хвилі. Ну і звісно ж таки так, хочу вам нагадати про те, що вже завтра з 17 по 19 в цій студії буде наш Іван Ізрілик вас розважати, ну і буде робити все для того, щоб ви вдало під улюблену драйвову музику набиралося додому вулицями нашого міста, неважливо в яких умовах, чи в заторах, чи спокійно, а головне, що все це буде під улюблену музику, ну і все це буде в живій і нефільтрованій обстановці. Ну а зараз з вами я вже вимушений попрощатися до завтра. Завтра обов'язково з вами чуємось на Буковинській хвилі 100FM і будемо налаштовуватись на правильний початок робочого четверга, звісно ж таки, так. Ну і зараз, що хочу вам сказати, хочу те, щоб ви себе налаштовували тільки лише на приємні та позитивні думки. А ще що найголовніше, бережіть себе, бережіть своїх близьких і бережіть Україну. Будьте щасливі на Буковинській хвилі, не сумуйте, завтра з вами обов'язково ми почуємось. Тож, до завтра, всім па-па, почуємось.

0: Ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ondo. Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
1: Ну що, куди їдемо цього літа?
2: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
3: Це Георгпарк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
2: Георгпарк – місце, де літо стає незабутнім.
4: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Конова.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
3: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
4: Саме вимагання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 57165 від 2012 року 2014 року.
5: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська 19.
6: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
7: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: українська хвиля.
1: Роза Муха. Задоволення дарує діджей Джамана.

0: Реклама.
1: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
2: 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся. Хочеш поваги? Дій. Хочеш змін? Бери ініціативу. Стань частиною легенди. Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе. 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
3: Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Summer Fest». Живий звук. Альона Омаргалієва.
4: Я не п'яна, я просто закохана.
3: За участі виконавців «Очі в очі».
4: Де ми, ти не був, я не безнайдний.
3: І «Вараш».
5: Якщо це не любов, то тоді що?
3: Чернівці, 26 липня. Літній театр. «Разом Summer Fest». Квитки на сайті «Карабас».
6: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
0: Реклама.
7: Розслабуха.
8: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

тобою сумую. Я не знаходжу собі місця, вибігаю з дому. Цілу ніч мандрую вулицями міста. Самотнього, як я, самотнього, як ти, міста. Що поєднало мене з тобою, міста? Що розлучило тебе зі мною? Я хотів би запитати, навіщо? Та замість відповіді тільки вітер свище. Десь там, у безлюдних провулках.

0: підозром. На Буковині понад 30 військовослужбовців отримали сертифікати на придбання житла, а у Чернівцях відкрили рекрутинговий центр 107-ї окремої бригади. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині повідомили про підозру водієві, з вини якого в ДТП загинула його 11-місячна донька. Аварія сталася 7 липня у Мамаєвцях. За даними слідства, 42-річний чоловік керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Результат показав 1,52 проміли. Він виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з іншим легковиком. Внаслідок аварії загинула його 11-місячна донька. 22-річна дружина отримала тяжкі травми. Водія іншого автомобіля після надання медичної допомоги відпустили додому. Підозрюваному інкримінують порушення правил дорожнього руху, вчинене у стані сп'яніння, що спричинило смерть людини. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Чернівецький обласний центр служби крові терміново потребує донорів 2, 3 та 4 груп крові з негативним резус-фактором. Охочих допомогти чекають 9 та 10 липня з 8 до 13 години за адресою місто Чернівці, вулиця Українська, 36. На Буковині Держпродспоживслужба перевірила 82 їдальні шкіл і дитсадків. Порушення виявили у половині харчоблоків. Найчастіше йдеться про потребу в ремонті, недостатню кількість холодильного і кухонного обладнання, відсутність належної вентиляції, а також недотримання вимог до організації виробничих приміщень і умов особистої гігієни персоналу. Керівникам закладів надали рекомендації щодо усунення недоліків, а результати перевірок передали органам місцевої влади. Водночас порушень норм харчування під час аналізу меню не виявили. В Чернівцях завершили ремонт вулиці Південно-Кільцевої. Як повідомили в ратуші, на відремонтованій ділянці оновили дорожнє покриття, замінили люки, упорядкували частину тротуарів, а також заїзди і виїзди. Наразі роботи ще тривають, комунальники відновлюють зелені зони, найближчим часом нанесуть нову дорожню розмітку і встановлять дорожні знаки. Нагадаємо, ремонт стартував наприкінці травня, його вартість становить майже 40 мільйонів гривень. На Буковині 31 військовослужбовець отримав сертифікати на придбання житла. Документи вручили у Чернівцях. Загальна сума державної підтримки становить майже 90 мільйонів гривень. У середньому один сертифікат близько 2 мільйонів гривень. Кошти вже перерахували на спеціальні рахунки отримувачів. Про це пише молодий буковинець. Придбати можна будь-який вид житла, а за потреби військові можуть додати власні кошти для купівлі дорожчого помешкання. Наразі у Чернівецькій області у черзі на житло перебувають 150 військовослужбовців. У середньому очікування триває від 1 до 2 років. В Чернівцях відкрили рекрутинговий центр 107-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ. Там охочі можуть дізнатися про умови служби, ознайомитися з екіпіруванням, зразками зброї, отримати інформацію про вакансії і пройти супровід на всіх етапах вступу до підрозділу. Про це повідомили в обласній раді. 107-ї окрема бригада Сил територіальної оборони була сформована для оборони Буковини, а з початку повномасштабної війни бере участь у бойових діях на різних напрямках фронту. Рекрутинговий центр працює у будні з 9 до 18 години за адресою вулиця Степана Бандери, 11. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

Вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування. У наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

19 столітті українське товариство «Руська бесіда» стало видавати першу україномовну газету в Чернівцях – «Буковина». Юрій Федькович став першим редактором україномовної «Буковини».

Чернівцях колись був виданий указ про те, що всі містяни завжди мають перебувати у гарному настрої та бути веселими. А за невиконання цього наказу передбачався штраф.

Іван Франко навчався в Чернівецькому національному університеті. Через арешт письменник був змушений залишити навчання у Львівському університеті та завершив повну вищу освіту в Чернівцях.

На Буковині народився відомий виконавець Назарій Яремчук, який підтримував та сприяв розвитку української культури. Наразі в українській естраді є досить відомою його донька – Марічка Яремчук.

вулиця Ольги Коблянської у Чернівцях раніше називалася Панською. Про неї існує красива легенда. Раніше тротуари цієї вулиці підмітали трояндами та мили милом, а людина у взуті не могла на неї ступити.

Народний артист України Павло Дворський народився у селі Ленківці на Буковині. Саме тут він створив відомі українські хіти «Стожари» та «Смеркова хата».

Чернівецький університет імені Юрія Федьковича вважається однією з найбільш видатних історичних пам'яток не лише України, але й світу. Це єдина будівля в Чернівцях, яка входить у список світової спадщини ЮНЕСКО.

Ви прослухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

число пі. Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в лямінорному акорді. Пропонуємо послухати.

діти меломани. Рослини, як правило, віддають перевагу класиці. Квіти ростуть швидше, якщо вони прослуховують музику.